ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Радио. Маршал. Երթուղին հոփոխվեց. Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը.

0: Գովաստ.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: կանգ ազմակերպություն։
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։
5: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: 100% արտնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ի ծուրփատ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Եթե դուք եք մտածում շատ շուշուտ անմարդաբնակ կղզի գնալու մասին, առանց հեռախոսներ մնալու ու լռության մեջ մնալու, ժամանակն է արձակուրդ վերցնելու։ Այո, բարելուս բարի առավոտ, վստահ եմ, որ շատերն է տանջում այդ միտքը, նա մանավանդ, երբ որ հայտնվում ենք մեր շատ սիրելի մայրաքաղաքի, ոչ այնքան սիրելի խցանումներում, ու Ակետից Բեկետը գնում ենք ժամ, ժամ ու կես, երկու ժամ։ Ճիշտ է, հարմարվել ենք արդեն ճաներս, ինչ, բայց դե լավ կլիներ, որ այդ խցանումները չլինեին, շատ թեթև, շատ արագ գնային, ոչ մեկ չնյարդայինանար, վարորդները վարային հանգիստ, ոչ մի տեղ չխցկվեին, հերթով, հարգելով, հաճախորդները չբողոքեին տաքսիներից, տաքսուվարորդները չբողոքեին հաճախորդներից, ամեն ինչը մի խոսքով շատ լավներ, բայց այդպես չի լինում։ Չգբողոքել, չդժգոհել, միայն ռադիո մարշալում լինում 103.5, տեսնում եք, խառերը բառնում եմ, ռադիո մարշալն էլ նույնիսկ չեմ կարողանում հանգիստ ասել, որովհետև 8-ն է 36, ու ես էլ մեծ հաճույքով հիմա կուզեի լողափում պարկած լինեի, ըմպեի մի սառը ինչ-որ հյութ կոկտել, վայելել արևի տաքությունը, ջերմությունը, արևայրուք ստանայի, հանգստանայի, չմտածեի ոչ մի բանի մասին։ Ամառը, ասում են, вроде бы, да, ուրբաթ, հուլիսի 10-ը, աշխատանքային շաբաթ ենք ամփոփում եւս մի, հագեցած լավ շաբաթ է եղել, վստահ եմ, յուրաքանչյուրի համար, որովհետեւ ամեն ինչ անում ենք յուրաքանչյուրս, որպեսի մեր գործերը շատ լավ լինեն, մաքսիմալ շատ գումար կարողանանք վաստակել, որպեսի կարողանանք լուծել այն խնդիրները, որոնք խանգարում են մեզ երջանիկ լինել։ Ասում են, որ գումարը չի երջանկացնում, ամեն ինչ գումարի մեջ չէ, բայց ամեն ինչ գումարով է։ Այնպես որ, որպեսի լինեք շատ սիրուն, խելացի, ստացված, հաջողակ, կայացած ու ամեն ինչ շատ լավ լինի, այս կյանքում 21-րդ դարում պետք է շատ գումար։ Ես մաղթում եմ բոլորիդ մեշոկներով գումար, ամենակարևորը իհարկե առողջություն, լավ տրամադրություն, լավ մարդկանցով շրջապատված լինենք, իսկ այդ գումարները թող ծառայեն միմիայն բարի ու լավ նպատակներով։ 8:37 րոպե, քարտեզին ընդհանրապես չեմ նայել, որովհետև եկել եմ նորմալ, կամաց-կամաց փողոցները կողողվեն մեծ քանակությամբ մեքենաներով, իհարկե կլինեն խցանումներ, բայց չենք տխրում, դե կարող ես չտխրես։ Լավ տրամադրություն ձեզ, լավոր առջևում շաբաթ կիրակի է, վարդավար, մի խոսքով շատ բան ունենք խոսելու, քննարկելու, բայց հիմա ժամանակն է երաժշտության, ես գնամ իմ սուրճը պատրաստեմ, մինչև կմիանա նաև ինձ Սոնայը, Թեմ Թումանյան, իզուկ մնացեք ռադիո Մարշալ FM 103.5, Bob Sinclair, Steve Edwards, Walt Holden մեր հետ կլինի ռադիո Մարշալի եթերում, ինչպես դուք վերադառնաք ու արդեն կանցնենք մեր փողոցներով։ Բարի լույս։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարել լով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
5: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
4: Որակյալ երաժշտություն,
5: լավ դրամատուրգություն,
4: օգտակար զրույցներ
5: 2-7-ի ծուրփատ։
4: Ամեն առավոտում։
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
6: Դե ինչ, ընկերներ, Երևանը արթնացել է, Երևանը ցանման մեջ է։ Եվ նորից եմ ասում, այնպես որ հիմա նորություն կասեմ, վստահ եմ բոլորդ էլ գիտեք, որ կան ուղություններ կամ փողոցներ կամ վարձական շրջաններ, որոնք այս ժամին արդեն ծանրաբեռնված են, լավ, դե իհարկե գիտենք Արաբկիր, Մալացիա Սեբաստիա, փոքր կենտրոնում որոշ հատվածներ, Միասնիկյան, Հերացի այդ հատվածները, բայց գիտեք, ես մակարտեզով նայում եմ ու Իսակովը Պակինուլ Չատ, Իսակովը այնպիսի վիճակում է գտնվում ու կարմիր չի, այո, դուք շատ ճիշտ եք, Բորդոյա, այդ Բորդոյա նշանակում է, որ պարզապես մեքենաները չեն գնում, եմ որ շիրիս ինչու կանգնած են, ու նայում եմ ամբողջ Իսակովն է գրեթե այդ վիճակում, մինչև գալիս հասնում ես Կամուրջ, Աթենքն էլ ծիծանակավերթի խճուղից, երբ որ գալիս ես շրջանաձև հատվածը, այնտեղ մինչև Աթենքի փողոցը մինչև էր դեպի Կամուրջ, մինչև Խաչմերուկ, լավ ծանրաբեռնված է, Մոնթեն էլ իջնող, այսինքն հակառակ կողմը չէ, կրկին ծանրաբեռնված վիճակում է, մի քիչ դեպի այս կողմում նաև Արշակունյաց կրկին շատ վատ վիճակում է, Գարեգին Նժդեն էլ ընդհանրապես չի ուսադրում, որ կարող է մի բան ստացվել, Բագրատունյաց օյոյոյ, մայիսի 9-ը Պակինուլ Չատ, տեղափոխվում ենք այս կողմի վրա, Արշակունյացն է ինչ-որ մի մաստել դեպի առաջի մաս գնացող հատվածում կան խցանումներ, լավ, այստեղից մի փոքր գնանք դեպի փոքր կենտրոն, որովհետև տեսնում Նալբանդյանն էլ ծանրաբեռնված, բայց եթե Իսակով ինչ-որ տարբերակ ունեք շրջանցելու, շրջանցեք անկեղծ մգնացեք այդ կողմի վրա, քաղաքապետարանի մոտ Գրիգոր Լուսավորիչով ամբողջությամբ սենց փակ, Մաշտոցը տեղ-տեղ ծանրաբեռնված, այսինքն Ամիրան Պուշկին

0: Տեսնում Նալբանդյան նելա ծանրաբեռնված, բայց եթե Իսակով ինչ որ տարբերակ ունեք շրջանցելու, շրջանցեք, անկեղծ մգնացեք այդ կողմի վրա։ Քաղաքապետարանի մոտ Գրիգոր Լուսավորիչով ամբողջությամբ սենց փակ մաշտոցը տեղ-տեղ ծանրաբեռնված, այսինքն Ամիրան Պուշկին վարորդները, այսինքն այդ ճանապարհն են ախնդրում, որպեսզի մի ձև շրջանցեն խցանումները, բայց մի մտեք ընդհանրապես այդ հատված այս պահի դրությամբ, որովհետև
1: Միասնիկյանը ավելին ախնդրելի է,
0: հավատահա, որովհետև Միասնիկյանը գոնե 3 գիծա, այսինքն 3 գծով են մեքենաները իջնում, իսկ Նոր Մարաշով եւ Ֆորդու
1: հիմնական դեպքում 2
0: գիծա, չէ, մի գիծ ընդհանուր, հա, մի գիծ այնպես
1: որ Արմենակ Արմենակյանը, Սերո Խանզադյանը եւ Սարա Լանջը մշտապես ծանրաբեռնված են, ուստի Նորքից փորձեք խուսափել, այն էլ այս ժամին։
0: Դե կամ Ռուբինյանով կարող եք գնալ տենց մոնումենտով, որովհետեւ համեմատած թեթևացույց
1: տես միջոցով։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ Կիևյան կամրջի վերանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված շատերը հասկացել են, որ մետրոն ամենահարմար փոխադրամիջոցը կարող է լինել, եւ մարդիկ, որոնք այդ հատվածում են ապրում, նախընտրում են օրինակ չնել բարեկամության մետրոյի հարավանությամ եւ քայլել, եթե գնում են Արաբկիր
0: վարչական շրջանը։ Եթե մետրոն օրինակ մեր մոտ էլ հասնեն, ու լավ, գոնեն Նոր-Նորքի զանգված հասնեն,
1: ահա,
0: ես էլ որվա մեծ մասը կօգտվեմ մետրոյից, ու վստահեմ, երբ որ դասերն է սկսվեն, պատկասում եմ ուսանողների մեծ ամասնությունը կարող է հանգիստ օգտվել մետրոներից, եթե ճոպանուղին բացվի, որը որ իդեպ գտնվում է ձեր բնակության,
1: այո,
0: այդ ճոպանուղինը որ բացվի ու մինչև Նոր-Նորքի զանգվածներ բարձրանա, ի՞նչ ֆանտաստիկա կլինի,
1: շատ լավ կլինի,
0: այն ի՞նչ խցանումներ, այն ի՞նչ բան,
1: մնում է բացվի,
0: այո, մնում է բացվի, իսկ այն որ պետք է պարկինգներ բացվի, մեքենաներ կան, կանգնեն էքսպրես տրանսպորտով իջնեն կենտրոն շուտ, որ թեթևանա քաղաքին։
1: Մի րոպե, դու տեսել ես, որ Լաբադան մազերն է կտրել կարծես։
0: Ո՞նց կտրել է մազերը։
1: Ոչ, գիտեմ, վերջերս կարը մազերով է ներկայանում, Երևանից մտածում եմ այդ մասին քեզ հետ խոսել։
0: Ես կարծում եմ, որ գնալով ավելի տրենդային է դառնում այդ կարը։ Շատ ու շատ աղջիկներով կան, այս սկսում են կարել,
1: այո, այս տարի շատերն են արել, բայց քանի որ ես այդ քայլին գնացել եմ դեռ 2024-ին եւ այլևս կարե մազերով սոնան չեմ,
0: դա հոսքի ճակես ոնի փոփ երկար են բաղ մազերով կամ կարճեն կտրում, ասում են այդպես է կնոջ մոտ ինչ-որ շատ,
1: դե ասում են, եթե պատրաստ է կինը փոխել սաներվածքը, ապա պատրաստվում է փոխել կյանքում ինչ-որ բան,
0: ուի, վտանգավոր բաներ ես, բախնելու բաներ ես,
1: իմ կյանքում այնպես ստացվեց, որ ես մազերս կտրելուն զուգահեռ փոխեցի աշխատանքս, շատ չպլանավորված, բայց այնպես չէ, որ մազերս կտրեցի, որովհետև օ, ասում են թե դեպրեսիայով պայմանավորված են անում, ոչ, ես ուղղակի ամանորից հետո անմիջապես Նոր տարում 2024-ը հենց փոխվեց, դարձավ 23-ը, դարձավ 24, արթնացա, ուղղակի նայեցի հայելուն, հասկացա, որ ինձ փոփոխություն է պետք, եւ քանի որ ես չեմ ներկում մազերս, մի քիչ այդ առումով պահպանողական եմ, չեմ սիրում գում փոխել, да и ещё я не люблю
0: Джанет белых волос пока что, ну
1: немножко есть, но
0: не видно,
1: да, ну вот, հասկացա, որ չեմ ներկի մազերս վստահաբար, դեմքիս վրա փոփոխություններ անելը բացառվում էր, այլ փոփոխության մասին չէի մտածում, միակ բանը, որ կարող էի անել, ասեցի, օ, ես կարող եմ իմ երկար վարսերը կտրել, մի թեթև տերորի ենթարկեցի այդ օրերին վարսահարդարիս, պարզվեց նա արձակուրդում է ինչպես բոլոր նորմալ մարդիկ, եւ 2024 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Զատիկի օրն էր, շատ լավ հիշում եմ, գնացի եւ ասացի, խնդրում եմ կտրիր իմ մազերը մաքսիմալ կարճ, ասել է թե կարը, առաջին մազապունջը կտրելուց հետո վարսահարդարս ասաց, նայիր, հետքայլ չկա, կարծում էր, որ վախենալու եմ, հուզվելու եմ, նեղվելու եմ, ինչ աղջիկները սովորաբար այդպես են անում, եւ փոքր տարիքում, երբ մայրիկիս հետ գնում էին նրա վարսահարդարի մոտ, նրա երազանքն էր իմ երկար մազերը կտրել, ես լաց էի լինում ու չէի թողնում, ասում էի, չի լինի, չի լինի, եւ երբ կտրեցին մազերս, սկսեցի մտածել, ինչպես է եղել, որ ես միշտ թույլ եմ տվել, որ իմ մազերը երկար լինեն, դե հիմա արդեն կարը երան ավարտվեց, բայց այո, մոլիտվին, ես կարող եմ արձանագրել, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ կարեն բնավորություն է ցույց տալիս,
0: կարեն երկիճա,
1: Հա։ Սանրվածքի հետ կապված է, ուզում ասել։ Կարո՞ն բնավորություն է ցույց տալիս, տարիք է տալիս, տարիք է տալիս միշտ, միշտ աղջիկան կնոջը ավելի հասունացնում է, ավելի մի քիչ մեծ է ցույց տալիս։ Այն ինչ ասում եմ, իմ սուբյեկտիվ կա։ Այո, կարեն կանացիություն է բերում, զուգահեռ մի քիչ տարիք կարող է ավելացնել, մի քիչ մեծ կարող է ցույց տալ։
0: Բայց հավատա ավելի հասուն

0: կանանց կարեն ավելի երիտասարդացնել է։
1: Գուցե։ Դե այս տարիքում իմ տարիքում ես կարծում եմ, որ ավելի շատ տարիք է տալիս մեր տարիքի կանանց եւ աղջիկների։ Բայց եւ դժվար է խնամելը, դե դուք չեք հասկանա, բայց դժվար է։
2: Մենք ինչ մենք մենք որ հասկանալու ենք ընդհանրապես։
1: Երկար մազերի հետ կարճ չեք ունեցել, կարճ մազերը էլ ավելի դժվար է խնամելը, որովհետեւ
0: հասկանալ ասացիր, ձեզ սիրելի կանայք նույնիսկ աստված չի հասկանում։
1: Նա հասկանում է։ Ձեզ
0: պետք չի հասկանալ, դես իրականում։
1: Մեզ պետք է սիրել։
0: Վերջացավ։
1: Իսկ ձեզ պետք է հասկանալ։
2: Ապրես, այո,
1: սովորել եմ։ Տեսեք, մեկ տարվա համատեղ աշխատանքից հետո ես գտել եմ բանաձևը, մոլիտվինը սովորեցրել է։ Տեսեք, թե լոբոդայի մազերից հասանք
2: ին տղամարդ հայ։ Գնում Գայ Պողոտա, ի դեպ Գայ Պողոտան էլ Պակին Ուլչատ էս դրությամբ, այո, հետ լավ վիճակում չի, հայտնի մոլից սկսված մինչև Ավանի Կամուրջա, որ տանում է դեպի միասնիկյան Ռուբինետ, լավ ծանոթանաց։
1: Դե քանի որ մազերից խոսեցինք, ճիշտ է այդ կարծրատիպը, որ բոլոր տղամարդիկ շիկահերներին սիրում են։
0: Չէ։
1: Չէ։
0: Նո։ Չգիտեմ, ինչու կանում ան կարծիք, բայց բլանդինգը ասացա։
1: Այո։
0: Չէ, ընդհանրապես։ Ես ամենայն դեպս տենց իմ շրջապատում ինչքան ընկերներ, ինչքան տղամարդիկ կան, ես տենց չեմ լսել, որ ասեն, վայ, մենք խելագարվում ենք շիկահերների համար, կամ վայ, տեսար, բան չէ շիկահեր։ Ժինչնը բովել, ու ժինչնը, ժինչնը։
1: Դե քո կյանքի կինը միակրո ընկրկնելին է, ես գիտեմ, որ դու նրան ես սիրում, հավանում բոլոր մազերի գույներով և կերպարներով, ես ուզում եմ ընդհանրական քո կարծիքը լսել։
0: Հա, չէ, կարծում եմ, որ կարող է ժամանակին ինչ-որ տենց բան կար, դա էլ պայմանավորված էր,
1: այո,
0: դա էլ պայմանավորված էր երևի այդ ժամանակվա ինչ-որ հայտնի կանանց, այդ իրանց, հիմա ավելի շատ է, չէ, որ հետևում են նորաձևության տրենդներ, բան ժամանակին այդքան էլ չէր։
1: Մոլիտվին, վերջին 2-3 օրում ամբողջ համացանցը խոսում է Շարլիզ Տերոնի տեսքի մասին, ինչպես կարելի 50 տարեկանում այդպիսի ոտքեր ունենալ։ Դե շքեղ, ես քեզ այդ հոլովակը ցույց կտամ, իսկապես։ Դե այդտեղ մենք խոսում ենք ավելի շատ մարզված ոտքերի եւ գեղեցիկ կազմվածքի մասին, եւ միշտ չէ, որ այդտեղ գումարը կարող է գալ օգնության։
0: Անիդ, արի սուրոյի հորկուրին, ասում սուրոյի հորկուրին չէ, սուրոյի սիրած քուրին ջելոին նայ
1: տատին
0: դես մարդը քան տարեկան է, որքան էլ համաձայն է մարզվում, բայց որ մի կինն էլ ունենա նման ֆինանսական հնարավորություն, առավոտից 3-ը թույլ տա իրեն եւ կոսմետոլոգների մոտ գնալ, պարկել առանց մտածելու, թե երեխեքը սոված են տան հարցեր եւ այլն եւ այլն, բոլոր հայուհիները կլինեն շքեղ։
1: Ես համաձայն եմ, բայց այստեղ այն հեթուեյը գալիս է շատ կարծրատիպեր կոտրելով, որովհետեւ նա թե 20 տարի առաջ, թե հիմա նույն երիտասարդությունը ունի, բայց բոտոքսներից եւ նման այլ բաներից մաքսիմալ փորձում է հեռու մնալ։ Բայց այո, ճիշտ է, ֆինանսական կարողությունները թույլ են տալիս կանանց այլ ավելի շատ ինչ որ միջոցներից օգտվել, բայց ես ուզում եմ մի բան արձանագրենք, որ այդ թվում է, թե եթե կինը անընդմեջ գնա եւ դեմքի խնամքով զբաղվի, օրինակ եմ ասում, խնդրում եմ, այն ամենը ինչ խոսում ենք սուբյեկտիվ է շատ, ես չեմ համարում, որ դա կարող է թարմ առողջ ու գեղեցիկ պահել մաշկը, մարմինը, որովհետեւ միշտ չէ, որ բոլոր հետազոտ, այսպես միջամտությունները կարող են երիտասարդացնել, երբեմն դրանք կարող են հակառակ ազդեցություն ունենալ։ Նույն բոտոքսները ես լսել եմ, որ եթե ինչ-որ տեղ դու ծակում ես, ես սրսկում ես, ներարկում ես անում, դե բնականաբար ինչ-որ տեղ է, չէ՞, բացվում, եթե դու պարբերաբար դա չանես, այդ տեղը ավելի չմրթված ու ավելի թոշնած տեսք կունենա։ Ուստի ես ուզում եմ նորից ու նորից, էլի սուբյեկտիվ կարծիքից ելնելով, պրոպագանդել բնական գեղեցկությունը։ Այո, հոգ տարեք ձեր մասին, եւ խոսքը ոչ միայն կանանց մասին է, նաեւ դուք սիրելի տղամարդիկ, հիմա միջոցները շատ են, հնարավորությունները շատ են, ուստի հոգ տարեք ձեր մասին, խնամեք ձեր մարմինը, ձեր վարսերը, ձեր դեմքը, բայց որ ամենակարևորն է, պետք է հոգեկան առողջությանն առաջին հերթին մեծ ուշադրություն դարձնել, որից էլ բխում է նաեւ մարմնի առողջությունը։ Երբ որ ներսում դու առողջ ես, արտաքինից ավելի առողջ ու գեղեցիկ արտացոլանք է ողջունում մարդկանց, բայց մենք նաև առողջ ենք եւ կարողանում ենք ավելի թարմ ուժերով ողջունել։ Այո,
0: այո,
1: պետք է սննդին մեծ ուշադրություն դարձնել, եւ մենք ունենք համեղ գործընկեր, որը Մաշտոցի 37 հասցեում է տեղակայված, ֆրենչ տակոսի մասին է խոսքը, իդեպ Նելին եւ Հարությունին Վարդանյան ողջույններ են ուղարկում։ Ֆրենչ տակոսում ձեզ տարբեր չափերի տակոսներ են սպասում, ինչպես նաեւ Բելգիայից բերված շատ նրբահամ սոուսներ, kids box-եր հատուկ փոքրիկների համար, դե կարծում եմ աշխարհի առաջնության եզրափակչին ընդառաջ այստեղ կարելի է բոլոր ֆուտբոլային հրավառությունների մասնակիցը դառնալ երեկոյան ժամը 21-ից։ Իդեպ գործում է նաև Արաքում փոքր կենտրոնում, իսկ եթե հենց հիմա սուրճի կարիք ունեք, Maloko բրենդից էսպրեսոները, ամերիկանոները, կապուչինոներն ու լատեները հենց հիմա ձեզ են սպասում ֆրենչ տակոսում՝ տղամարդիկ արձանի հարևանությամբ։
0: Իսկ հիմա մյուզիկ ենք լսում, ինչից հետո կվերադառնանք ու կարծենք հասկանանք թվերով, թե ինչ եղանակ է մեզ սպասում։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
4: որովհետև մոլիտվինն ու Սոնան
3: առավոտյան 8:30-ից
4: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
5: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելու ընկերներ, մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, FM 103.5, ուրբաթ այսօր, կիրակի վարդավառն է, իսկ այսօր արդեն, աստված, ինչու է ես հիշում, որ այսօր ամսի 9-ն է, փաստորեն այսօր ամսի 10-ն է։
6: Այո,
5: ես արդեն ամսաթվերի հետ էլ չեմ հաշտվում, 10 հուլիսի 2026 թվական, ամառվա երկրորդ ամիսը շատ սահուն մոտենում է իր կեսին, սիրելի ընկերներ, ես մի քիչ դժվար եմ հաշտվում ու համակերպում այդ ամենի հետ, մոլիտվինը
6: իրականում պրծավ ամառը, Սոնա,
5: ես չգիտեմ, երբ ցրտի, ես ինչ եմ անելու,
6: թող ցրտի,
5: ուզում եմ
6: թող այսինքն հավեսով ցրտի, չէ լավ չէ, թող չցրտի իրականում, ես օնորությամ ասում, այս տեղումները ինձ դուր են գալիս, այս անձրև,
5: ես գիտեմ, էլի թող լավ ամառային անձրև թող լինի, բայց ես չգիտեմ, թե աշնան ցրտերին իմ հոգին ինչպես է դիմանում,
6: ոչինչ, մի կերպ ճարները դե ինչ վիզոյ ունես, նստի տոմսը օր թռի, հետո գնաս ֆրասկ գես, մտածելու ինչ կա,
5: չգիտեմ,
6: մի նեղվի,
5: տամեր եթերները,
6: ոչինչ, սուրոյին կանչենք,
5: սուրոյն է ստեղ ճիշուտով էլի,
6: հա տրաֆիկ, հա լավ հասկացա, ոչինչ, դե
5: տրաֆիկ, Սուրենի, Սուրեն ջան, մենք մաղթում ենք, որ քո կյանքում
6: հիմա ուրա գնացել,
5: տրաֆիկ չէ, էստեղ է, էստեղ դեր, էստեղ է, մի ժամ սովեր, չէ, էստեղ է, ես մաղթում, որ Սուրենի կյանքի բոլոր տրաֆիկները երկնքում լինեն,
6: տրաֆիկ չի ուզում ասել, բայց լավ, նենցա, որ Սուրեն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր երևի տեղ, չնայած ինքն էլ չի սիրում այդ եղանակը, նախ մի տեղ կգնա,
5: ուշտե չի սիրում, նրա պատճառով ես մինչև նրան ճանաչել, ես չի հասկանում, ինչպես կարելի տակ եղանակը այդքան շատ սիրել, հետո
6: շատ եք կենտրոնանում ուղակի,
5: Սուրենին ճանաչել է եւ միացյալ նահանգներ գնել, իմ կյանքում բեկումնային եղան, ես հասկացա, որ ես փաստորեն միշտ տակ եղանակի համար եմ նախատեսված եղել, ուղակի չեմ հասկացել,
6: կենտրոնանում եք պարզապես դու եւ Սուրենը,
5: ախ, ես եւ Սուրենը,
6: այդ ցրտի մեջ, այդ աշնան մեջ, անձրևների
5: տեղում, ամեն ինչ կարելի, ինչ եղանակ էին սիրում,
6: չգիտեմ, բայց Շամիրամը նենց չարեց, որ այդ տղեն գոնը մի քիչ երկար ապրեր, խոսքը գնում եմ Արայի մասին, ինչ ասես,
5: նուարդ ասես,
6: նուարդ, արի փոխենք, նուարդ դարի, գործ չունես, Շամիրամը կոնկրետ այն, որ պրինցիպեր ենք,
5: ես չգիտեմ ինչու եմ ընդունել Շամիրամ լինելու այդ ամբրնազբոս առաջ,
6: դե լոլին բաներ ասել էր, դու էլ միանգամից ընդունել իր ասիր, դե մեծ մարդա, որ մի բան ասում է գիտի, տես,
5: դե Սուրենի նկատմամբ հարգանքը անվերապահ,
6: այո, ապրես, բայց այդ պահին հավանաբար դեղերը խմած չի եղել, առաջարկները դու ընդունել ես,
5: խնդրում եմ,
6: այդպես, քանի որ նոր ֆենից հետո է երևի եկել,
5: նոր ֆենից,
6: հա, դրա համար էլ այդպես է, Սուրոն ուրիշ տեղ է ֆենանում, դեմքին է ֆենանում, դե հիմա մարդ հնարավորություն է, ինչ արած, Սուրոն,
5: սա Սուրենի նկատմամբ սիրո եւ գործընկերային ջերմության ամբրնազբոս դրսեւորում է, Սուրենին մենք շատ ենք սիրում, թե ես, թե Կարենը,
6: չմիջ, այո, ճիշտ է, Սոնա ջան,
5: եւ իրականում ես բոլոր կատակները կարծում եմ ձեզ համար արդեն հանդուրժելի են դարձել, Սուր ջան, բոլոր ճանապարհները թող քեզ տանեն դեպի տաք ծովեր, ափեր, ֆլամենկոին մոտ մի քիչ, իսպանական իրականությանը, որովհետեւ Սուրեն ջանը մեր սիրելի միշտ ուզել է իսպանական իրականությունում ծնված լինել, այնտեղ ապրել, այնտեղ ստեղծագործել,
6: Բրազիլիայի բալայային,
5: այ շատ բրազիլյան է Սուրենի, շատ
6: բրազիլիայում ափին կուկուրուզ կվաճառեր Սուրեն, չէ, կամ ինքը նույնիսկ համաձայն կներ պաղպաղակ վաճառել Բրազիլիայի լողափիրը, բայց լիներ Բրազիլիայի
5: քաղաքացի, հրաշալի վիլաներ ուներ, կյանքը վայելեր,
6: հա, լավ, լավ, օքեյ,
5: արի ողջունենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, Արտակին, Սեդային, Գյորգին, Փոքրիկ Բիայնային, Լևոնին, Վահեին, Դանիելան, ողջունենք, ջերմագույն ողջույններ ենք ուղարկում Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Արսենին, Սարգսին, Դավիթին, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին, Նավասարձան Հայկին, Սարոին, Գորին Ալբերտին Հարությունին, Կլարային Անահիտին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Մարիամին Ավանեսյան, Հարութին Սարոյան, Գևորգին Անուշիկին, Աիդային, Wedding Planner աղջիկներին, Ռաֆին, Սետրակին Մամուլան, Նելին նորից ջերմ ողջույններ, սիրելիներ, ես
6: հիմա կթված ես Սոնան ուղակի նոր ռադիոլուսողներին, կթվա որ Սոնան պարզապես ինչ-որ անուններ ասում, բայց չի հավատացեք, իրենք կան,
5: նրանք գոյություն ունեն,
6: այո, այդ մարդիկ պես հետ են,
5: նրանք գոյություն ունեն և մենք շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ լսում եք մեզ, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտ չեք վարանում անսասան, առանց տատանվելու, անխոնջ սիրում եմ մոլիտվին
6: սասան ան,
5: ինչպես դու ասես, դուք ընտրում եք ռադիո Մարշալը ու մենք էլ էստեղ սիրով ձեզ հետ երկխոսություն ենք սկսում, հավատացեք, սա երկխոսություն է, ոչ թե իմ ու Կարենի միջև կամ իմ ու Սուրենի միջև, այլ մեր ու ձեր միջև, բայց քանի որ մենք վերադարձել ենք եղանակային կանխատեսումներից խոսելու, շատ շեղվենք, այո, եւ դες պատմենք ու ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հուլիսի 10-ից 14-ը, կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում անձրև ու ամպրոպ է սպասվում,
6: այո,
5: տեղեկությունն ինչպես միշտ, տեսեք, ուրախացավ, տեղեկությունն ինչպես միշտ,
6: բայց Երևանում ոչ, չէ՞,
5: հիմա կպարզենք, հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը ամպրոպի ժամանակ համուաշ ուժգնացում կլինի, իսկ արմավիրում, արագածոտնի և կոտայքի նախալեռներում հուլիսի 11-ին ու 12-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է համու ուժգնացում մինչև 16 մետր վարկյան արագության։

0: Նախալեռներում 30-ից 34 աստիճան տաքություն։
1: Արարատի նախալեռներում 32-ից 35 աստիճան կլինի, Արարատի հովիտներում ու արմավիրում ջերմաստիճանը կդատանվի 33-ից 36-ի միջակայքում, Վայոց ձորի լեռներում 25-ից 28, նախալեռներում մինչև 36, Սյունիքի լեռներում 20-ից 24, նախալեռներում 25-ից 29, հովիտներում մինչև 36 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր եւ վաղ բարձրանալու է 6-ից 8 աստիճանով, միայն Լոռիում ու Տավուշում հուլիսի 12-ի ցերեկը ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Մոլիտվին, քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչև հուլիսի 14-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Հուլիսի 11-ին և 12-ին երեկոյան ժամերին քամուշ գնացում կլինի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Դե իսկ մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին այսօրվա մասին է խոսքը, ջերմաստիճանը կդատանվի 33-ից 35-ի միջակայքում, երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 29 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից բարձր տրամադրություն ենք մաղթում, թող ձեր տրամադրության ջերմաստիճանը միշտ գերազանցի 30 աստիճանը, դե մենք էլ էստեղ ռադիոմարշալի ուղիղ եթերից կփորձենք ավելացնել ջերմության, սիրո ու բարձր ջերմաստիճանի կաթիլները։ Սա ամեն առավոտն է, սա FM 103.5-ն է, էստեղ հենց հիմա, այս պահին, Մոլիտվին Կարենն է իր շքեղ ձայնով, չքրքրվող հումորներով և լավ տրամադրությամբ, էմոցիոնալ բուրըն և
0: առողջություն,
1: շնորհակալ եմ, ներեցեք, բուրըն և անբռնած պոսպորտկումներով, և այդ ամենն է, որ զարդարում ես եթերը, հավատացնում եմ գալ տաղավար տեսնել Մոլիտվինին, ու ուղակինա կարող ասել բարև, և դուք ծիծաղեց զգաք, որ արդեն չեք կարողանում շունչը պահել, հավատացեք, նա դրան իզորու է, և դա հաղթաթուղթ է Մոլիտվին, որովհետև ես վստահ եմ, որ բոլոր շրջապատներում, բոլոր իրավիճակներում դու կարողանում ես թե մթնոլորտը ավելի մեղմ դարձնել, թե իրավիճակը հարթել, թե դրական լիցքերի կուտակումները ավելացնել, և այ քեզ նման մարդիկ պիտի շատ լինեն, բայց քանի որ դու միակն ես ու անկրկնելին, պետք է քեզ լավ նայենք, ավեք ես, այսպես ասեմ, եթե լսում եք, եթե Մոլիտվին ինքերներից էստեղ կան և լսում են,
0: քնած են սա,
1: ով էլ որ լսում են, ուծ է թակուն լսում են, դու այդպես վստահ մի ասա, պետք է լավ նայել
0: իսկ խոզերով ա լսում ինձ հենց հիմա, իմ ընկերների մասին է խոսքը,
1: գրեք, մի ամաչեք,
0: զանգեք, գրեք հենց հիմա,
1: իսկ եթե
0: շնորհակալ եմ,
1: չեք զլանա, կարող եք այցելել մեզ Հրազդանի կիրճ 4 ֆոտորագերկու հասցեում, այստեղ կարող եք վայելել թարմ ու մաքուր օդը, ինչքան էլ շոգը կա, այստեղ թավ կանա չէ, մաքուր օդը, ի վերջո գետ է հոսում, ի վերջո մարդիկ են այստեղ մարզվում, շատ բուրըն,
0: այո, ես չի գիտեմ ինչ ասեմ, Սոնա, արի
1: երաժշտություն, ժամ լռության, ժամ խոհեմության, հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում սիրելի ու կնդիրներ, որից հետո մենք կվերադառնանք ու թվերի աշխարհից էլ կխոսենք, բայց այս ընթացքում թող այս Fabulous Kisses թող մի քիչ այս նոտաները զարդարեն մեր եթերը, ես այս երգից միշտ դրական էմոցիաներ եմ ստանում, չնայած ոչ խիստ ակտիվ է, ոչ խիստ դինամիկ է, բայց ճաշակով երաժշտությունը ռադիոմարշալի կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է։ Մոլիտին Կարեն, Սոնա Թումանյան, մենք շարունակելու ենք եթերը մինչև 10:30։

0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձերքերում ես
2: Մոլիտվին ուզում հասկանալ երբ հասկացար թե որ Անդրեվը դուրդ գալիս է
3: այս տարի
2: Մինչև այս նման անոմալի երևույթներ
3: Չէ, մինչ այս էլ հավանում եմ ես այդ եղանակատեղումները Անձրև բանից դուր էր գալիս, բայց այս տարի շատ ավելի շատ հասկացա ու գիտես ինչից նաև որ Անձրևների ժամանակ, այդ տեղումների ժամանակ մեր փողոցները դատարկ էին։ Լուրեր, հանգիստ, ես այդ լրության, այդ հանգստության կարիքն ունեի երևի դրա համար հիմա, բայց սկսում եմ տեղումների վրա, Անձրևների վրա, բայց չէ, տեղումներով այդ մեր սիրուն դատարկ փողոցները, մեր Երևանը, դեմ որ այնքան շատ է հավանել, որ ուզում էի շատ հաճախ լիներ այդպես։ Նույնիսկ ես ասում վերջերս, քանի որ ես շատ չունեմ այդ հնարավորությունը ժամանակի առումով կենտրոնում զբոսնելու, կլինի դա ժամը 5-ը թե գիշերը 11-ը, բայց վերջերս աշխատանքից հետո ստացվեց այնպես, որ պարտադիր պետք է կենտրոն գնայ ու հայտնվեցի Մաշտոց Պուշկին հատվածներում, ու ես հասկացա, թե ինչ արագ եմ ուզում գործերս անում, վերջացնեմ ու պոկվեմ այդտեղից։
2: Մարդա շատ է։
3: Շատ ու ինձ դուր չեկավ դա, անկեղծ։ Շատ էին, ոնց որ Նյու Յորքը լինի, ճիշտ է Նյու Յորքում չեմ եղել, բայց չէր կարող ուղղակի սենց քո համար կանգնել։
2: Այո, փողոց անցնելու համար հերթ ես կանգնում, մեծ ամբոխ։
3: Կտրոն նկաշում ես, հերթ ես կանգնում, այո։ Ու չգիտեմ, այդ դատարկ մեր փողոցներից ավելի շատ եմ հավանում, այդ հանգստությունը, մեքենաները երբ որ քիչ են լինում, բոլորը պարկինգում են լինում, կանգնած են լինում, կամ չգիտեմ, քնած են լինում, դա նորից եմ ասում, միգուցե ես, ոչ թե միգուցե, ես հանգստի կարիք ունեմ, դա այդպես է։
2: Մոլիտվին հանգստի կարիք ունի։
3: Այո, խնդրում եմ, ինչ անեմ, միած սխալ բան ասեմ, մեր եթերում ինձ ուղարկեք արձակուրդ, պարտադիր արձակուրդ
2: ուղարկեք։ Չէ, դու սխալ բաներ չես ասում։ Եվ հաստատ քեզ պարտադիր։
3: Բայց կարելի ասել հիմա ու ինձ
2: փորձեմ։
3: Դու գանեն ու ուղարկեն
2: Դե նույնիսկ
3: պարտադիր արձակուրդ։
2: Դե համար մեզ դեռ չեն դու գանեն։ Դες ամեն ինչ մատնում եմ ես բայց որպեսզի բոլորը հնարավոր
3: Բայց այնպես է շուտով մենք էլ ենք գնալու արձակուրդ ընկերներ։
2: Մենք էլ ենք։
3: Ни за горами это всё։ Ինչ այսօր հուլիսի 10-ն է, մնաց
2: 3 շաբաթ։
3: 50 օր մնաց, այսինքն 1 2 3 4 5 շաբաթ մնաց, որ ամառը վերջնա, հա՞, չէ, 6։
2: Չէ, 3 շաբաթ մենք ունենք դեռ այս ամսվանից
3: եւ 4 շաբաթ, 7 շաբաթ։ 7 հատ 2 շաբթի։
2: 7 2 շաբթի։
3: 7 2 շաբթի։
2: 7 weekend։ Տեսեք, 7 weekend։
3: Ուֆ, բրտավ ամառը։ Ո՜։
2: Ամեն ինչ չկան առարկայական է դառնում, երբ թվերով ես չեն այն։ Երբ ասում ես թե հուլիսի կեսն է։
3: Դեռ ունենք ժամանակ, ինչ կա որ կհասցնենք։
2: Բայց 7 weekend։
3: 7 հատ 2 շաբթի։ Ունկներ, մենք ուղղակի միգուցե ոչ եթերային բառ եմ ասում, բայց կախեց իմ ուսումնայի մոտ։ Ուղղակի մենք ինձ
2: Թոմի Ջերի նման, երբ այսպես լուցկիները աչկերի արանքում, այդ հայացքով նստած ենք ես ու Կարենը հենց հիմա այն հանգամանքը։
3: 7 հատիկ ասում ենք 2, 7 հատ ասում ենք 2 շաբթի ու բարձավ ամառը։
2: 7 2 շաբթի անց տարվա 9-րդ ամիսն է սկսվելու։ Ես սեպտեմբերին ավելի քան երբևէ մենք կզգանք, որ նոր տարին մոտ է։
3: Օ։ Վայ, ու գժանոցը սկսվելու է սեպտեմբերի 1-ից։ Օ։ Այս պայուսակ դպրոցն է։ Այստեղ արդնացավ
2: 3 երեխաների հայրը։ Երբ են արեկս դպրոց գնալու։ Դեռ կա։
3: Մի տարի էլ կգնա մնգուլ, հետո նոր կգնա։ Չո, այս տարի մարտին նոր դարել է 4։
2: Օ, շատ լավ։
3: Ես պատյաս մի թե նա գնաց դպրոց։ Մամաչկի։
2: Հրաշալի է լինելու։ Չէ, դա աղջիկները արդեն մեծ կլինեն մի քիչ։
3: Դե ուսանք աղջիկները արդեն պոդյերսկական են մեզ, այո։ Չէ, աղջիկները արդեն ահագին կոգնեն մեզ, լեզու կգտնեն նրա հետ, չնայած հիմա էլ են լեզու գտնում, նամանավանդ մարդան, բայց նարեկը չի ուզում լեզու գտնի ինչ-որ մեկի հետ, եթե տրամը տեղը չի, վերջացավ։
2: Ընտանեկան պատմություններ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում սիրելի ունկնդիրներ Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան ու բարձր տրամադրություն շատ անկեղծ ու ազնիվ զրույցներ ու դիալոգներ հիմա ստիպած ենք գովազդով ընդհատել մեր եթերը մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ
4: Գովազդ Ուշադրություն Քաղաքը սուրճ է խմում Արարատ Կոֆի Սուրճ, որ պատմություն ունի.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
6: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց մի թող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտե եւ Հայ հարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
7: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
0: Էներգիայի քոչ ապաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես
2: Բարի լույս սիրելուն կնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք շարունակում ենք դրական էմոցիաներ փոխանցել ձեզ։ Ես վստահաբար կարող եմ արձանագրել, որ մեզ մոտ ստացվում է, որովհետեւ ձեր արձագանքները այլ բան առնվազն չեն հուշում։ Արագ թվերի աշխարհին անդրադառնանք, կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 367 դրամ 12 լումա, 419 դրամ 32 լումա արժե եվրոն եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 82 լումա։ Դե տեսեք, ռուբլին չի հաղթահարում 5 դրամի շեմը, իսկ մենք շարունակում ենք ձեզ հուշել, որ անկախ թվային արժեքներից պետք է կայուն պահել արժեհամակարգը։ Դա թերևս ամենակարևորն է։
3: Դե ինչ, քանի որ ֆուտբոլը շատ ցենց top թեմա է հիմա եւ չեմ խոսելու աշխարհի առաջնությունից իրականում, այլ բոլորս գիտենք, որ մեր մոտ բացվել է Հայաստանում բացվել է Յուվենտուսի ակադեմիան։
2: Ահա։
3: Իսկ հիմա պատրաստվում է 2027 թվականից բացվել արդեն Պորտուգալական Բենֆիկա ֆուտբոլային ակադեմիան, այո, պորտուգալական, հայտարարել են ֆուտբոլի ֆեդերացիան Հայաստանի Հանրապետության եւ ֆուտբոլ ինվեստմենտ գրուպ ընկերությունը 2027-28 թվականից արդեն կսկսի գործել ակադեմիան մեր մոտ, տարածքը ինչպես հասկացա, այստեղ նշված է, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիան տարածքի մի մասը հանձնել է, այսպես ասած, վարչակալության, հա, ֆեդերացիան Բենֆիկային, դա եթե չեմ սխալվում գտնվում է Ավանում, մոտ 1000 երեխա կկարողանա մարզվել այնտեղ, 4-ից մինչև 17 տարեկան, բայց մինչև ակադեմիայի բացվելը իրենք պատրաստում են վերանորոգել մարզադաշտեր, խոսքը այդ ընկերության մասին է, կկառուցեն նոր 2 մարզադաշտ, արհեստական խոտածածկով բոլոր ստանդարտներին համապատասխան հատուկ սպորտսմենների եւ ծնողների համար հանգստի զոնաներ, Բուշկենտ կետեր, մի խոսքով այն ամենը, ինչ պետք է իսկական ճիշտ ակադեմիայի համար։ Հիմա ես վստահ եմ, եթե մեր հին են ֆուտբոլիստները, ովքեր որ հին մեր հավաքականում խաղացել են, կամ այն հին Փյունիկ խաղացել են ժամանակ, այն ժամանակ գրեթե պայմաններ չկար, ու հիմա նայելով այդ այն ինչ պայմաններում են մարզվելու նիկա երեխաները,
2: եկողսերունները, այո, թող սա լինի հայկական ֆուտբոլի զարգացման հերթական հիմնակարերից մեկը։ Ես վերջերս շատ հուզվել էի, մոլիտվին իսկապես հուզվել էի, ոչ թե այդպես, օ, ոգևորվել էի, հպարտանում էի այն հոլովակից, որտեղ Հերիք Մխիթարյանը վերջերս էստեղ էր եւ մասնակցում էր Նյումեգի հերթական ֆեստին, երբ ես տեսա, թե ինչպես են այդ ամբոխի մեջ կանգնած մեքենայից իջնում, և թե ինչպիսի ոգևորությամբ ու հիացմունքով են հայ պատանիները նայում նրան, և երկրպագուների թվում ոչ պակաս մեծեր աղջիկների թիվը բնականաբար, թե փոքրիկների, թե մեծիկների, և նրա պարկեշտությունը, զսպվածությունը, մարդկային ջերմություն փոխանցելու պատրաստակամությունը, նրա ֆուտբոլային հանճարն ու պարզությունը, թե ինչքան զուգահեռ էին իրար քայլում, ես կուզեմ, որ մեր իրականությունում այդպիսի մարզիկներ շատ լինեն, որոնք կարողանան իրենց հաջողություններին զուգահեռ մնալ շատ, այսպես առմիջական ասած, ժողովրդի ծոցից դուրս եկած, որովհետև ի վերջո այդ հաջողությունները փառավորողը եւ այդ հաջողություններով ուրախացող ժողովուրդն է, եւ լավ է, որ յուրաքանչյուրը իր ոլորտում հաջողություն հասնելուց հետո չհեռվանա ժողովրդից, այն մարդկանցից, որոնք առաջինն են դափն ու պսակների փոխարեն ծափողջուններ ու ջերմ խոսքեր հղում իրենց։ Շատ կարևոր է, եւ Հենրիխը այս առումով շատ օրինակելի կերպար է։ Իհարկե մեր ըմբիշների, ծանրորդների մեջ էլ կան հրաշալի դեմքեր, որոնք կարողանում են իրենց հաղթանակի պսակները նաև ժողովրդին նվիրել, պարգևել այդ ուրախության պահերը, եւ ահա այս նորությունը, որը դու ներկայացրիր, իրապես կարող է շատ կարևոր ու բեկումնային կետ դառնալ հայկական ֆուտբոլում, որովհետեւ ամեն ինչ հենց նման օրինակ ներդրումներից է սկսում, եւ հենց այդ պայմանների հետևից գնալով շատ պատանիներ հասկանում են, այ ապահովված է, լավ է, գեղեցիկ է, ճիշտ է, ունի բոլոր ենթակառուցվածքներ, ինչու ես իմ բոլոր ուժերը չներդնեմ ու չդառնամ լավագույն այս։
3: Բայց այստեղ կա մի հատ մեծ բայց։
2: Հասանելիությունը։
3: Հասանելիություն, այ ոնց էլ ֆորում ենք միևնույնը գումարների մեջ ամեն ինչ գալի տանում ու ակադեմիայում սովորելու համար, մարզվելու համար մեծ գումարներ են պետք, ու ցավոք սրտի շատ ընտանիքներ չեն կարող իրենց թույլ տալ դա, որովհետև ամսական, օրինակ 100 000 եւ պլյուս, եթե չեմ սխալվում, մոտ 150 000 դրամի կարգի է այդ ամսական վճարը, երեխայի ուսման վարձեր, ուշադու-շատ հարցերի կողքին եւս մեկ 150 000 դրամ վճարը, որպեսզի երեխան գնա այնտեղ, ամեն մի ընտանիքը չունի այդ հնարավորությունը, ցավոք սրտի կարող են լինել տաղանդներ, բայց չունենան այդ հնարավորությունը, և այդ երեխանները չեն կարող մարզվել այդտեղ և չեն էլ դառնալու ֆուտբոլիստ, բայց իրենք կարողա, օրինակ, շատ լավ ֆանտաստիկ դեմքեր են, այսինքն ինչ լավ կլինի, թե ակադեմիաները վերանայեն ինչ որ իրենց քաղաքականությունը, ու օրինակ
2: պետական աջակցություն
3: կամ 10-20 երեխայի տան արտոնյալ հնարավորություն, օրինակ, չգիտեմ, ընտրեն մարզվեն այդ երեխաները, ընտրեն, հասկանան ով է ավելի արդյունավետ ֆուտբոլիստ, կամ ում տվյալներն են շատ լավ այդ տարիքի համար, ու պահեն իրենք ֆինանսավորեն։ Ամեն մի ակադեմիան գոնե 10-20 տեղ, որ այդպես ունենա, օրինակ հիմա Բենֆիկան ունենալու է 1000 տեղ, որտեղ մեր երեխաները կարողանան մարզվել, այդ 1000-ից 20-ը թող լինի անվճար, օրինակ, չգիտեմ, ընտրեն այդպես երեխաները, ովքեր չունեն հնարավորություն ֆինանսական, բայց իրենց թող ընտրեն, ինչը կարծում եմ շատ լավ կլինի,
2: բայց ունեն տաղանդ եւ շուշ, նրանց
3: շատ դեպքում այդպես միայն սպորտը չի, կան մարդիկ, որ ունեն տաղանդ X ոլորտում, բայց չունեն ֆինանսական հնարավորություն։
2: Այո, լավ կլինի, որ հասանելիությունը ապահովվի տարբեր լծակներով, իդեպ մենք ունենք շատ բարերարներ, բարեգործներ, նրանք էլ կարող են վստահաբար իրենց ներդրում ունենալ, և ամենամեծ ու լավ կապիտալը երեխայի ուսման մեջ ներդրում անելն է, որովհետև հետո այդ խելացի փայլուն ու պայծառ գլուխները գալիս են ու շնացնում են հենց հայկական իրականությունն ու զարգացնում են տարբեր ոլորտներ ի նպաստ հայրենիքի զարգացման։ Մենք հիմա կունենանք երաժշտական հերթական դաթերը, բայց մինչ այդ մենք ցեզ կհիշեցնենք, որ մենք ունենք համեղ գործընկեր French Tacos-ի մաշտոցի 37-ում գտնվող տղամարդի կարցանի հարևանությամբ։ Այստեղ առավոտյան սրճելու համար ինձ թվում է ոչինչ խանգարող չկա, գնում եք, պատվիրում եք ձեր սիրելի էսպրեսոն, կապուչինոն, լատեն կամ ամերիկանոն, ի դեպ որն է քո սիրելին մոլիտվին,
3: կապուչինոն, ու միայն տաք, ու միայն առավոտյան,
2: դե տեսեք, միայն տաք, միայն առավոտվա կապուչինոն Մալոկո բրենդից հենց հիմա ձեզ է սպասում, Մոլիտվին, նաև քեզ, եթե օրինակ այստեղից հետո ժամանակ ունես, կարող ես այցելել French Tacos, այնտեղ վայելես քո սուրճը, բոլոր փոքրիկները եւս այնտեղ հատուկ մոտեցման են արժանանում, որովհետեւ կան հատուկ kids box-եր, կա նաեւ kids zone, երեկոյան ժամը 21-ից էլ ֆուտբոլային շքեղ հրավառությունը կարող եք վայելել համեղ տակոսների հետ։ Փոքր կենտրոնում գործում է նաեւ առաքում, հասցեն գրկին ու գրկին հիշեցնենք Մաշտոցի 37։ Հիմա երաժշտություն ու կվերադառնանք։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մենք քիչ հետո կվերադառնանք ու կխոսենք խցանումների մասին, տեսնելու թե ինչ փոխվեց այս րոպեների ընթացքում։ Ամեն դեպքում դուք փորձեք շարունակել մնալ հանդուրժող, փորձեք դրական տրամադրվածությամբ լիցքավորվել, եւ հուսով եմ, որ այդ պարագայում ամեն բան տեղը կընկնի, որովհետեւ շատ բան նաեւ կախված է ձեր մոտեցումներից։ Իհարկե, խցանումները դուք ջերմությամբ ու ժպիտով դժվար թե կարողանաք ծրել, բայց երթևեկության կանոններին հետևելով ու մի քիչ ավելի կոմպետենտ լինելով, վստահ եմ, որ իրավիճակը ավելի հարթ կլինի եւ դուք կարողանաք հաղթահարել ցանկացած նյարդային պորտկում։ Մի մոռացեք սիրելի ունկնդիրներ մեզ միանալ Facebook-յան հարթակում, ինչպես նաև Instagram-ում, այնտեղ թողնել ձեր մեկնաբանությունները, դիտել հարցազրույցները մեր։ Իդեպ մենք այս շաբաթ, չորեքշաբթի, ունեցել ենք հարցազրույց Նյու Յորքի մասին, ու հենց բարես ուղիղի մաստով, որովհետև առաջիկայում խմբային տուր է այնտեղ լինելու, և այդ տուրի մասին մենք խոսել ենք TouristLink տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնորենի հետ, և եթե դուք ունեք գերազանքի ուղղություն, այ ես ու Կարենը զգում ենք, որ մեզ հանգիստ է հարկավոր, և մենք քննարկում ենք մեր երազանքների ուղղությունները։ Իհարկե, մեծ մասամբ այս պահին դա ծովն ու
0: ծովն ու ծովն է
1: իրականում, այո, երազանքների ուղությունը, բայց այստեղ նաև Նյու Յորքից ենք խոսել, դե կարծում եմ չկա մեկը, որի համար Նյու Յորքը երազանք ու ցանկություն չէ։ Ուստի բաց թողած հարցազրույցները կարող եք վայելել մեր Facebook-յան էջում, եւ ոչ միայն մեր գործընկերների նույնպես, որովհետեւ Վարդը Տոնոյան Վարդուհին ունենում է հարցազրույցներ ամեն շաբաթ, եւ մեր մյուս գոհեկաներն էլ փորձում են մեր եթերային ընթացքը էլ ավելի հետաքրքիր ու բազմաբովանդակ դարձնել։ Instagram-ում եւս մենք ունենք ակտիվություն, այնտեղ սպասում ենք ձեր մեկնաբարություններին, կարծիքներին, դիտարկումներին եւ հաղորդագրություններին։ Հիմա երաժշտական դաթար ու մենք կվերադառնանք կրկին արդեն հատ առ հատ մայրաքաղաքի բոլոր փողոցներն ուսումնասիրելու ու խցանումների մասին ձեզ պատմելու։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ. Աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
6: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
7: որովհետև մոլիտվին ուսունան,
6: առավոտյան 8:30-ից
7: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
8: Խցանումներ ու էլի խցանումներ, 9:45 րոպե, ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, ջերմ ողջույններ մեր բոլոր սիրելի ընկնդիրներին, և ձեզ տեղեկացնենք, որ վթար ունենք այս պահին մայրաքաղաքի փողոցներում, որը տեղի է ունեցել հենց հաղթանակի կամուրջի վրա։ Ես գիտեմ, որ կամուրջներում և թունելներում վթարները խիստ անցանկալի իրողություններ են, և ես գիտեմ, որ թե կամուրջների վրա և թե թունելներում արագության գերազանցումը խիստ
9: անցանկալի է։
8: Այո։ Եվ ահա, հաղթանակի կամրջի վրա մեկ ավտովթար ունենք, այստեղ Աթենքի փողոցը Թայրովը և Արգիշտին բավականին ծանրաբեռնված են, դե էլ չեմ խոսում Ծիծեռնակաբերդի խճուղու և անանցանելի Իսակովի փողոցայի մասին։ Այստեղ մայիսի 9-ը Գարեգին Նշտե, Բաղրատունյաց, Արշակունյաց հատվածների ևս խցանված են, ծանրաբեռնվածություն կա Սեբաստիայում, Շիրակի փողոցում, խցանումների պակաս չկա իհարկե Կոմիտասում, խցանումներ կան Հալաբյանում, խցանումներ կան Եղվարդի խճուղում, Վաղարշյան փողոցը խիստ ծանրաբեռնված է, այս պահին խցանումներ կան նաև Արամ Խաչատրյանում, Պաշինջարյան փողոցում ևս կուտակումներ են նկատվում, Շիրազի փողոցը ամեն վայրկյան ավելի ու ավելի ծանրաբեռնված է դառնում, խցանումներ կան նաև փոքր կենտրոնում, մասնավորապես Մաշտոցի Պողոտան, Օրյուն Տերյան, Աբովյան հատվածները, Չարենցն ու Հերացին խցանված են, Պապ Թագավոր փողոցում, ինչպես նաև Իտալիայի փողոցում կան խցանումներ։ Կուտակումների պակաս չկա Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում և Սերով Ղազարյանում։ Կրկնեմ, մեկ վթար ունենք հաղթանակի կամրջի վրա։
9: Մենք շատ հաճախ խոսում ենք տարբեր բրենդներից ու գիտեմ, որ շատ մարդկանց համար բրենդները, բրենդային հագուստը, նամանավանդ կանանց և աղջիկների համար բրենդային ցանկալի նմուշներ կան, կլիպայուսակ, կոշիկ, մի խոսքով, բայց կան բրենդներ, որոնք ունեն իրենց օրենքները, և անկախ նրանից, թե դուք որքան գումար կունենաք, մինչև այդ օրենքներին, այսպես ասած, չի ենթարկվեք, X նմուշը չի կարող լինել ձեր։
8: Այո, մինչև X քանակի գնումներ չանեք, չեք, օրինակ Hermes Kelly-ն կամ Birkin գնելու համար դուք պետք է սկսեք օրինակ
9: մի քանի բրենդ կա, որտեղ կան օրենքներ, որոնցից մեկը գրեթե ամբողջությամբ նոր նշեցի, օրինակ Louis Vuitton-ը երբեք զեղչ չի անում այն ապրանքների վրա, որոնք օրինակ շատ վատ են վաճառվում։
8: Ինձ մեկը կնետել, բայց չի զեղչի, որովհետև չի զեղչի։
9: Այո, Dior-ը։ Dior-ը երբեք թույլ չի տալիս ամսվա մեջ մեկ անգամից ավել գնել պայուսակ։ Այդպես են որոշել։ Հաջորդը Chanel-ը թույլ է տալիս պայուսակ գնել ընդամենը տարին մեկ անգամ։ չգիտեմ ինչու է պայմանավորված, որովհետև օրինակ կարծում ինձ ծերնատու պետք է չլինի իրականում, եթե մի կին, օրինակ մի հաճախորդ գա, տարեկան մի 5 պայուսակ գնի, ինչու՞ չվաճառել բայց։
8: Մոլիտվին, ես կարծում եմ, որ նախ իրենք այդքան հաճախ չեն թողարկում նոր պայուսակներ։
9: Okay, նոր չեն թողարկում, բայց օրինակ մի պայուսակից արտադրել են 50-ը։ Հիմա ես, ասենք, եկել եմ մեկը գնել եմ, երկրորդն էլ եմ ուզում գնեմ, օրինակ իմ, չգիտեմ, քրոջս համար, կնոջս կամ մայրիկիս համար։
8: Արհեստական անհասանելիություն են ստեղծում, ինչը բրենդին ավելի մեծ շքեղություն։
9: Ուշադ մարդիկ երևի գրավում են, հա, դրանով։
8: Անշուշտ այո։ Որովհետև երբ դու գիտես, որ կան խանութներ, որտեղ նույնիսկ դու մուտք գործելու համար պիտի երկար ժամանակ տարապես ու տանջվես։ Եվ Chanel-ը, Louis Vuitton-ը, Dior-ը եւ այո, Hermès-ը հենց այդպեսիկ է։
9: Եվ ինչպես որ դու նշեցիր, Hermès-ը չի վաճառի ձեզ պայուսակ, եթե դուք չգնեք այդ բրենդի այլ նմուշներից։
8: Այո, դուք պետք է այլ նմուշներից սկսեք, սկսեք փոքրիկ, այսպես, չգիտեմ, շարֆիկ տիկնոցից, հետո անցնեք ինչ-որ այլ աքսեսուարների եւ հետո նոր միայն կարողանաք գնել X մոդելի պայուսակ։ Այնքան պիտի զարգացնեք ձեր, այսպես ասած, գնորդի պատմությունը, հաճախորդի պատմությունը, որ ձեզ թույլ տան ձեր կերել այդքան բացալի քելին բերքինական։
9: Մենք ճանաչում ենք, հիմա խոսում ենք 10-նյակ հազարավոր դոլարների մասին։
8: Իրականում
9: մեղմասած, այո, դրա համար մեր շատրելի ուն կընտրյուների մեջ չեմ կարծում, որ այս պայն կլիներ մարդիկ, ովքեր որ ունեն տենց։
8: Ես միայն
9: ցանկություն բիրքին առնելու։
8: Ցանկությունն է, բոլոր կանայք ունեն այդ ցանկությունը, բայց պետք է ես նախորդ օրը ընկերուս հետ շատ երկար հենց այս թեման էի քննարկում, էլի շատ սուբյեկտիվ կարծիքների շարքից ինձ թվում է դու կհամաձայնես։ Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է գրել no name հագուստ կամ գրել ինչ, քան գրել ինչ որ հագուստի fake-ը, այսին բացարձակ ճշմարիտ մոտեցումն է, ես այստեղ աչ ու ձախի հարց չունեմ, սա միակ բանն է, որին ես այդպես շատ ուղիղ եմ նայում։ Դա առաջին, եւ երկրորդը, ես կարծում եմ, որ կան աքսեսուարներ եւ կան բրենդներ, որոնք կապ չունի քին թե տղամարդ, մարդ, սոցիալական վիճակն էլ մի կողմ թողնելով, պիտի կրի մի տարիքում, մի ժամանակահատվածում եւ մի տիտրոսուն, տիտրոս ասելով, այսինքն հասարակության մի ինչ-որ շերտում դիրքավորվելուց հետո, որպեսի երևա, որ նա իր կրած հագուստ աքսեսուարը հասկանում է, թե ինչու է գրում։ Օրինակ, կարծեի ժամացույց կրելու համար նախ պետք է բավարար, այո, սոցիալական վիճակդ պիտի ների, որովհետև անհնար է դու ունենաս միջի վիճակագրական եւ կամ ցածր սոցիալական վիճակ եւ գրես կարծի։ Օրինակ, նույնը վերաբերվում է պայուսակներին, զարդերին, հագուստին։ Յուրաքանչյուրը պիտի կրի մի բան, որը նախ համապատասխանում է իր տարիքին, ամենակարևորը համապատասխանում է իր տեսքին եւ սազում է, եւ կրելիս հասկանա ինչ է գրում, իր գրածի արժեքը պիտի հասկանա։
9: Այո, լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ։
8: Որովհետեւ հիմա,
9: բացի դա, առողջություն, շատ ճիշտ ես, եթե ուշադիր նայենք, խոսքը չի գնում օրինակ ռեփերների մասին, դե իրենք սիրում են, չէ՞, տենց լոգոներով, բան, տենց։
8: Այո, այո,
9: այո։ Խոսքը գնում է շատ այլ բիզնեսմեն, հաջողակ մարդկանց մասին, նույն Մասկը, Բեզոսը, նայում ես, իրենք երբեք իրենց հագուստը չես տեսնի, որ ինչ-որ լոգոներով լինի, ինչ-որ բրենդային բան, իրենք կրում են բրենդային, բայց ոչ մի բան, այն էլ ինչ-որ բրենդ են, հա, ու ոչ մի բան չի երևում, բայց ավելի
8: հիմա ամեն երկրորդը, սա թող քննադատական կարծիք չլինի, բայց ամեն երկրորդ միջի վիճակագրական ՀՀ քաղաքացին փորձում է old money ոճի իմիտացիան անել։ Կապ չունի, տարիքին սազում է, չի սազում, կապ չունի, համադրությունը համապատասխանում է, չի համապատասխանում։ Դե էլ չեմ խոսում շատ տարածված fake-երի մասին։ Գիտեք, դա յուրաքանչյուրի գործն է, յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում։
9: Լավ ես գում իրեն, հարմար ես գում իրեն, օքեյ։
8: Հարմար է, արեք, բայց քավլիցի, սայն դառն է, երբ որևէ մեկին որևէ բանով չես կարող զարմացնել, եւ բնավ դրա կարիքն էլ չկա, եւ ինչպես հայտնի ֆիլմում է ասում, կոստյումն է, որ ձեզ պիտի զարդարի։ Կարելի է ընտրել շատ պարզ, շատ մատչելի եւ շատ ճաշակով հագուստ mass market-ից, ինչը հասանելի է շատերիս, բոլորիս, եւ կարելի է այդ mass market-ից գտնել այնպիսի հագուստ, որը հրաշալի համադրվում է ամեն բանի հետ։ Ես ամեն անգամ վերում եմ ես պարզ օրինակը, երբ Շանզելիզեյում տեսնում ես, թե այ մասի մոդյուցին համարվում է mass market։ Երբ տեսնում ես, որ ոտքից գլուխ, օրինակ Yves Saint Laurent կամ Chanel կրող կինը կամ տղամարդը մտնում են մասի մոդյուցի եւ գնում են շատ բազային, ինչպես ասում եմ, basic հագուստ ու շատ հանգիստ դուրս են գալիս։ Տիցուկ 100 եվրոն չգերազանցող ինչ որ բան։ Իհարկե մեկ ուրիշի համար կարող է 100 եվրոն ասել, օդե, ես 100 եվրո օրինակ չեմ տա այս կամայնին, բայց հավատացեք, ամենաապահովված, ամենահարուստ, ամենաճաշակով մարդիկ երբեք դեմ չեն գնել մի բան, որը հասանելի է շատերին, եթե ճաշակով է եւ որակ է։ Իսկ դա մեր օրերում ավելի քան հնարավոր է։
9: Ես լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, այո։
8: Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ ցավոք հայկական իրականությունում նույնիսկ mass market-ի նմուշները, եթե Եվրոպայում ինչ-որ բանը արժե 50 եվրո, Հայաստանում արժե 50,000 դրամ։
9: Դա էլ, դա էլ։
8: Աբսուրդ։
9: Դե ինչ արենք, հիմա ես մաղթում եմ, որպեսի յուրականչուրդ ունենակ հնարավորություն օգտվելու բոլոր բրենդներից, իր լիրը ունկնդիրներ ճան։
8: Տեսեք չի սիրում, ռադիո լսելու ունկնդիր բարել։ Մոլիտին, բայց գիտես ինչն է խնդիրը, ես բարկանում եմ նրանից, երբ ասում են, այ դուք, այ նույն բրենդը կա, Burberry բրենդը օրինակ կա Երևանում, գնեք էստեղից, հարգելի սիրելիներ, եթե կարելի է նույն բրենդը գրեթե կիսով չափ մատչելի գնել եվրոպական
9: X երկրից։
8: X երկ գցենք Իտալիան, Ռոմից կարելի է գնել շատ հագիստ։ Որ Միխելամիտ մարդը կապչուն ինչքան գումար ունեցող կգա եւ կգնի նույն ապրանքը այստեղից շատ ավելի թանկ։ Եվ հետո մենք ասում ենք, որ Հայաստանում տնտեսության զարգացմանը մենք չենք խթանում, համապատասխան գն առաջարկ թող լինի եւ մենք այո չմտածենք Եվրոպա գնալու։
9: Ու միայն քոնոշած բրենդի դեպքում չէ,
8: այո, շատ
9: ցավոք սրտի,
8: այո,
9: շատ ու շատ բրենդներ ու խանութներ կարող ենք նշել, որտեղ այո կա այդ սարսափելի տարբերությունը։
8: Եվ ասում եմ, mass market-ը նույն վիճակում է, կրկնակի երակի թանկ գներ։
9: Դե ինչ, ինանց է 55, սոնա, հուլիսի 10-ն է,
8: ուրբաթ,
9: մենք հանդիպենք 13-ին, երկու շաբ, չէ, 15-ին, ամիսը կես կլինի հուլիսը, սոնա, ու կմնա 6 երկու շաբթի, սեպտեմբեր ամսին,
8: ես արդեն արձանագրեցի, որ մենք երկու շաբթիներով ենք հաշվելու ամառ։
9: Կիրակի, բայց մի հաշվեք, կիրակի վարդավարը, բացի այն, որ շատ ու շատ ուղություններ, այսինքն գրեթե մեծ ամասնությունը ձգտելու է քաղաքից դուրս գնալու, ճանապարհներ, խցանումներ, ամենտեղ լինելու մարդիկ։
8: Բաղը, բաղը չէ, այսօր երեկոյան կարող եք ճանապարհ ընկնել, որպեսզի վիքենդի խցանումների մեջ չընկնեք։
9: Դե հետ գալուց էլ ավելի
8: դաժան
9: է։ Դաժան լինելու։ Դաժան լինելու, որովհետև ամեն տարի էլ այդպես է, այո։
8: Երաժշտական դադար մեր եթերում, Սառաջ ու Մարշալն է, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Էներգիայի քո չափաբաժինը
5: FM 103 եւ 5-ից։
4: Մոլիտվին,
5: Սոնա,
4: ամեն առավոտում
5: 8:30-ից։
4: 2 ժամ շարունակ
5: դու ապահով ձեռքերում ես։
6: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, ունկնդրյուներ։
7: Ունկնդրյուներ։ Այո, ունկնդրյու։ Սիրելի ունկնդրյու։
6: Ասենք, ուզում եմ ասել եղանակի մասին, ասենք թե ինչ եղանակ են ազդարարում աստղերը։
7: Ահա, եւ գնում ենք առաջինը խոհենց տուն։
6: Գնացինք։
7: Սիրելի խոհեր, չի կարելի ասել, որ այժմ ամենավատ ժամանակն է վատատեսության համար, սակայն աշխատեք չփչացնել դրամատուրգությունը, տվեք ճիշտ հարցեր եւ բացահայտեք իրականության էությունը, ինչեւ որ համոզվեք ձեր ճշմարտացիության մեջ։
6: Ցուլեր, աշխատեք ցուցաբերել նպատակասլացություն եւ ինքնավստահություն, միայն այդ կերպ կկարողանաք հասնել հաջողությունների։ Ձեր ճանապարհին կարող են առաջանալ լուրջ արգելքներ, որոնք հաղթահարելու համար անհրաժեշտ են ձեր բոլոր ջանքերը։
7: Երկորյակներ, փոփոխություններին հարմարվելու ձեր ունակությունները կենթարկվեն փորձության, այդ իսկ պատճառով զգուշ եղեք եւ ուշադրություն դարձեք ցանկացած տեղեկության։ Օգնություն խնդրեք, եթե դրա կարիքն ունեք, դրություն ավելի լուրջ է, քան թվում է։
6: Խեցգետիններ, այսօր ձեր բնազդները գործում են ամբողջությամբ, այդ իսկ պատճառով ուշադիր լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Օրվա ընթացքում հաջողությունները կավելանան եւ ձեզ ավելի հեշտ կլինի շարժվել։ Առաջ
7: առիթներ, այսօր չարժե ձեզ սահմանափակեք ինչ-որ պայմանականություններով, դա ձեզ մոտ լավ չի ստացվի, միաժամանակ հաճույք էլ չի պատճառի։ Փոխարենը ազատ ստեղծագործողի կարգավիճակում դուք կստեղծեք ինչ-որ արժեքավոր բան։
6: Գույսեր, մեծ ուշադրություն դարձրեք ձեր երազներին, դրանք ձեզ կտան առնվազն մեկ խնդրի լուծման ակնարկ։ Այդ ակնարկները կարող են լինել ուղիղ, ենթագիտակցությունը կարող է նաև ձեզ ստիպել երկար մտածել խնդիրների շուրջ։
7: Գշերքներ, այսօր ինչ-որ նոր բան փորձեք, կարևոր չէ թե որ բնագավառում, կամ էլ բոլորում միանգամից, գուցե խառը մի բան ստացվի։
6: Կարիչներ հաղթահարելով կյանքի մատուցած խոչընդոտները աշխատեք գործել ոչ թե ուժով, այլ խելքով։ Հակառակ պարագայում տարածությունը հիշողությամբ հաղթահարելու ձեր հնարավորությունները զրոյական կլինեն։
7: Աղեղնավորներ, այսօր ավարտին հասցրեք այն, ինչ մինչ այս չեք հասցրել վերջացնել, վաղը ձեզ սպասում են բոլորովին ուրիշ հոգսեր, չեք հասցնի ավարտել, ստիպված կլինեք շարժվել երկու անգամ արագ։
6: Այդեղ ջուրներ, որքան քիչ մտածեք, թե ինչ պիտի ասեք եւ ինչպես պիտի պահեք ձեզ, այնքան օրահաջողված կստացվի, խաղալու ցանկացած փորձ կդիտվի որպես կեղծիկ։
7: Ջրհոսներ, ձեր կարծիքն այսօր ոչ ոքի չի հետաքրքրի, այդ իսկ պատճառով այն մի արտահայտեք, սեփական մտքերը եւ կարծիքն արտահայտելու ժամանակը դեռ առջևում է։
6: Ես միշտ նախընտրում եմ լռել եւ ձգներ, այսօր մեծ կլինի ամեն ինչ թողնելու եւ մի լավ զվարճանալու գայթակղությունը, սակայն ավաղ դա ձեզ մոտ չի ստացվի, քանի որ ձեզ վրա այսօր շատ մեծ պատասխանատվություն է դրված։ Դե դուք մտածեք, այս հուշումները ինչքանով են համապատասխանում իրականությանը եւ կամ ինչ ազդեցություն կունենան ձեզ վրա, իսկ ես ձեզ կհուշեմ, որ խաչմերուկը հատելիս աջ թե ձախ թեքվել որոշում եք դուք, որովհետեւ ղեկը ձեր ձեռքերում է։ Պարզապես ուժ եւ քաջություն ունեցեք ձեր ընդրած որոշման համար պատասխանատվություն կրելու։ Դե ես ու Կարենն էլ ձեզ կփոխանցենք այն հուշումներն ու տողատակերը, որոնք կան աստղերի մտքում, դուք որոշումներ կայացնելիս մեզ կհիշեք եւ գուցե ամեն բան ավելի լավ ստացվի, քան պլանավորել էիք։ Սովորաբար մենք շատ բան պլանավորում ենք, բայց լինում է այն, ինչ լինում է։ Ուստի ապավինեք ժամանակին եւ թող լինի այն, որը բարին է։ Ինչ կասես,
7: լավ կլինի։
6: Ջրհոսներ, դուք էլ այսօր ձեր կարծիքը մի հայտեք։ Եվ առածը։
7: Լավ կլի։ Չէ, ընդա, գիտեք որ թեթև տարեկան եմ։
6: Անպայման։
7: Միանշանակ
6: որ թեթև։ Դե կան մարդիկ, որ լսեցին իրենց աստղագուշակը, բայց մոռացան օրինակ, ինչ էր ասվում։
7: Հա, ես օրինակ մոռացա, ինչ էին քեզ գետիների մասին ընդհանրապես խոսում։

0: որ կյանքը իրապես շատ արագ է անցում։ Թող ձեր կյանքի բոլոր երկու շաբթիները, երեք շաբթիները, չորեք շաբթիներն ու ուրբաթները, այլ չեմ խոսում շաբաթ կիրակիների մասին, գունավոր, լիցքավորված ու սիրով լի անցնեն։ Դե մենք էլ երկու շաբթից ուրբաթ առավոտների վրա, ձեր առավոտների վրա մեր ներգործությունը կունենանք։ Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, այստեղ կա լավ տրամադրություն, այստեղ կա լավ երաժշտություն, և հիմա ես մտածում եմ, թե որ կատարումը պիտի մեզ լիացնի և լիցքավորի այսօր։
1: Արթնացնի, ստապեցնի, ուշքի բերի։
0: Դե արի Թինա Թերներին խնդրենք, որ միանա մեզ ու մի քիչ փոխի բոլորի տրամադրությունից, մնա միշտ լավ ընտրություն է։ Մնացեք մեզ հետ։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ,
1: 27-ի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը բարձրանալու է 6-ից 8 աստիճանով, իսկ Լոռիում ու Տավուշում հուլիսի 12-ին ցերեկային ժամերին նվազելու է 4-ից 5 աստիճանով։ Քաղաքամայր Երևանն էլ խոստանում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 10-ից մինչև 14-ը Երևանում տեղումներ չեն գրանցվի։ Հուլիսի 11-ին եւ 12-ի երեկոյան ժամերին քամուշ գնացումը կհասնի 15 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր մինչև 35 աստիճան տաքություն կունենանք, երեկոյան ժամերին ջերմաստիճանը կտատանվի 27-ից 29-ի միջակայքում, սիրելի ընկերներ։ Դե եղանակը մեր կողմից է,
3: հուսանք կիրակել մեր կողմից կլինի, դե վերջո վարդավառը պետք է մաքսիմալ ջրվել։
2: Անկախ
3: ինչից, այո, պետք է ջրվել։ Սիրում եք, չեք սիրում, պիտի ջրվեք։
2: Ես նախորդ տարի շատ վստահ, որ ինձ այդ ժամին չեն օծի ջրով։ Ես երեկոյան 8-ին
3: դուք։ Չունես, հա, երեկոյան։ Նո, հա, ժամանակ արդեն ավարտված է լինում գրեթե։
2: Ինձ համար չէր ավարտվել։
3: Ահա։
2: Անհավանական վայրերում մեքենայից ինձ վրա ջուր սողեցին, ինչպես ասեմ։
3: Ջրային պիստոլետով։
2: Չէ, ինչ որ դույլիկ։
3: Դույլիկով։ Դույլոներ, հասկացա, դույլոնով ջրեցին։
2: Երբ մեր փողոցն անցա, մի մարդ խողովակով, գիտեմ ոնց էր հաջողացել, որտեղից էր խողովակում ջուր էր այսպես
3: մանտալիս հետը։ Նորմալ է, Սոնա,
2: վարդավար է։ Մութ է արդեն, վերջացել է վարդավարը։
3: Գիտեմ, համերգներ կունենք, ինչ որ ցնես բաները կան,
2: այո, ցարումների շարք է լինելու եւ
3: մայր։ Նշանակում է փողոցները կարող են փակ լինել եւ այլն, ուշադիր
2: եք։ Հարապարակում ինձ թվում է
3: Միշապատը դե գարեջի։
2: Արոն Ավինյանը 3 հոլովակ էր տեղադրել, որտեղ ասում է, որ ոչ մեկ չոր չի մնալու այս վարդավարի։ Եվ ուստի տրամադրվեք, պատրաստվեք, եթե ունեք բարդություններ, եթե չեք սիրում, երբ ձեզ օտար մարդիկ ջրում են,
3: դե լավ տոնա, դա պետք է ջրվի։
2: Հրաշալի է, բայց երբեմն տհաճ է, գիտես, երբ օրինակ ինչ-որ մեկը գալիս է, օրինակ գխիտ ջուրել է։
3: Դե պետք չէ սիրուն ֆենված մեկ հապով։
2: Չէ, համաձայն եմ, բայց
3: ինչ-որ տես գնան, հաշվի առեք, որ չունեք վերսիա։
2: Ես համաձայն եմ, բայց գլխին ջուր լցնելը լավ բան չի երբեք։
3: Դե լցնելուց այնպես չեն անում, որ տենց ընտրեն կոնկրետ ոնց են նստում, ջրում են։
2: Չէ, կամարդ կարիս հետ աննկատ կա, ինձ չեն արել պարկաստը։
3: Դե ժպի տվա պետք պարզապես տամ ինչին վերապվել, նորմալ է։
2: Մոլիտվինի ինձ շատ նուրբ հուշում է, որ պետք չէ լինել
3: գլամուր։ Կամ մի դուրս արի տանից այդ օրը, կամ վաղ առավոտից դուրս արի, գնա X տեղ, մնա մինչև երեկոյան, երեկոյան արդեն կվերադառնաս հանգիստ տուն, չոր։ Այո, մի շապատել գարեջի փառատոնը 17-18-19-ը փողոցերը փակ կլինեն, հաշվի առեք, ու մի շապատն էլ եթե գալիս է վերջանում, մնում է տակը 6-2 շաբթի։ Լավ, գովաստ ունենք։
2: Գովաստ շուտով կլինի մեր եթերում, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։
4: Hey, I'm Charlie Puth.

0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
2: որովհետև մոլիտվին ուսոնան
1: առավոտյան 8:30-ից
2: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
3: Մենք հուսով ենք, որ մայրաքաղաքի փողոցներում մի քիչ ավելի լավ տրամադրություն ու տրամադրվածություն կլինի։ Ամեն դեպքում խցանումները գնահատվում են 7 բալ, հաշվի առեք, որ Իսակովը անանցանելի է, հաշվի առեք, որ վթար ունենք Գարեգին Դե Մանթաշյան Խաչմերուկում, մայիսին ևս ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան Արշակունյաց պողոտայում, խցանումներ կան Աթենքում, Արգիշտիում, Թայիրովում, փոքր կենտրոնը ծանրաբեռնված է, Կորյունը, Տերյանը, Աբովյանը, Մաշտոց Պապթակավորը, ինչպես նաև Խորենացին, Իտալիայի փողոցը, Վազգեն Սարգսյանը, Հրազդանի Կիրճը, Պրոշյանը, Դեմիրճյանը, Աթենքը, Հերացին ու Չարենցը, ինչպես նաև Սայաթ Նովան Ալբանդյան հատվածները խցանված են։ Կուտակումներ կան Հալաբյանում, Կոմիտասի պողոտայում և ոչ միայն։ Զինվեք համբերությամբ, սիրելի ունկնդիրներ, այս ամենը դեռ շարունակվելու է առնվազն 7-2 շաբթի, մինչև սեպտեմբերը գա, բայց մենք ավելի հույսով լցված պիտի անցնենք։
4: Նաև ձորնել է նույն վիճակում,
3: այն
4: որ ձորը դարձել էր, կամուրջի փակվելուց հետո դարձել էր այնտեղ այլընտրանքային ճամփորդ, պլյուս գումարենք նրան, դեպի Մալականի սադասվածը տանող հատվածում միակողմանի փակ է, մի գիծը փակ է, այսինքն աշխատանք կատարվում, չգիտեմ, ու բանը լուսացույց է դրված, մեքենաների կուտակում այդտեղ է շատ մեծ լինում, ու չգիտեմ, մինիմում հաշվար կարեք, որպեսի չշտապեք, որպեսի չուշանակ, գոնե ժամանակ, եթե դուրս էիք գալիս ձեր ինչ-որ հիմնական ուղություններով ու այդ ամեն ինչը տևում էր 30-40 րոպե, հիմա 1-2 ժամ, ես Մաշտոց Թումանյանից մինչև Հրազդանի Կիրճ ժամը 5:20-ից մինչև 6:40 երևի գնացել եմ, ընդհանրապես 5-10 րոպեվա ճանապարհ է իրականում, բայց արի ուտես, որ հիմա գնում է շատ ավելի երկար, և եթե կա հնարավորություն մեքենա չվարելու, ընկերներ, ավելի լավ է չվարեք, եթե կա հնարավորություն ոտքով անելու բոլոր գործերը, այո, ավելի լավ անել ոտքով, անկեղծ ես էլ, եթե ունենայի այդ հնարավորությունը ու ՋՄՆ-ից կարողանայի ոտով գալ, ոտով գնալ,
3: անկեղծ,
4: այո, ես առանց մեքենայի կգայի, բայց արի ուտես, որ անհնար է պարզապես։
3: Քանի ունենք հաշված րոպեներ, ես էս տեղեկացնեմ, որ հուլիսի 12-ին Վարդավառին օրը սկսվելու է այսպես. Ժամը 13-ին Վազգի մարաթոն է լինելու, սկիզբը Հանրապետության հրապարակ Նահապանդյան փողոցի կողմից։ Ժամը 12-ից մինչև 8-ը ջրային ակտիվություններ են լինելու Հանրապետության հրապարակում, ժամը 12-ից 8-ը Պապ Թագավոր Վազգեն Սարգսյան Խաչմերուկում սննդի գոտի է լինելու, մանկական ժամանցային գոտին ժամը 12-ից ժամը 20-ը գործելու է 2750 ամյակ այգում, դա այն այգին է, որը գտնվում է Հանրապետության հրապարակի հարևանությամբ, իսկ ժամը 12-ից 20-ը համերգային ծրագրերի շարք է լինելու Հանրապետության հրապարակում։ Տոնական համերգները կլինեն էսպիսի տեսքով, ժամը 1-ից մինչև ժամը 2-ը Հայկ Ապրիկոտա և Անրի Ռոք, ժամը 2-ից մինչև 2:30 Արամեն Պետրի, 2:30-ից մինչև ժամը 4-ը Ալեքս Գաուդինոն կլինի, 4:00-ից 4:30 Իվետա Մուկուչյան, մինչև ժամը 5-ը Արսեն Ջին, Արսեն Գրիգորյանը, ժամը 17-ից 17:30 In Project-ը, ժամը 17:30-ից 18:30 DJ Albert Enson, 18:30-ից մինչև ժամը 20-ը Սերժոն և Վահագն Մարտիրոսյանը։ Դե, տեսեք, այսպիսինն է լինելու Վարդավառը, գունավոր ջերմ ու տակ, իսկ մեր եթերը ունի նաև համեղ գործընկեր, անկախ նրանից, թե պատվա ինչ օր է, Մաշտոցի 37 հասցեում, Ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում են SML XL չափսի տակոսները, ֆուտբոլային հրավառություն ժամը 21-ից, մաֆիններ և սուրճ առավոտից 3-ը, kids boxer բոլոր փոքրիկների համար և իհարկե առաքում փոքր կենտրոնում։ Էլ ինչ է պետք, համեղ ու որակյալ սնունդից բացի, որպեսզի օրը ավելի ստացված դառնա։ Ես ու Մոլիտվինը ստիպված ենք ձեզ հրաժեշտ տալ, այսօր ուրբաթ է,

0: 10-ն է հուլիսի 2026 թվական, մենք հանդիպելու ենք հուլիսի 15-ին, երբ ամառվա երկրորդ ամիսը պաշտոնապես կգա ու կհասնի իր կեսին, կգանք, կսկսենք բարի լույս, կմաղթենք լավ տրամադրություն, հավատացեք արագ են անցնել օրերը, մենք այ հիմա ասում ենք, ո՜, եկող չորեքշաբթի, բայց եկող չորեքշաբթին շատ արագ
1: է, չորեքշաբթի հանդիպում ենք, 15-ն է, 15 ու 17-ի եթերը մեր անցնում է, այսեն, 15-ը, մենք հանդիպում ենք 22-ին հետո
0: 15-ին, 17-ին, 22-ին
1: What the?
0: Սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է, ձեզ բոլորիդ լավ տրամադրություն ենք մաղթում, սիրելի ունկնդիրներ, պլանավորեք շաբաթն ու կիրակին, պլանավորեք ուրբաթ երեկոն, վարդավարը անցկացրեք սիրելիների հետ, մտերիմների հետ եւ այո օրվա խորհրդին հետեւելով մաքրվեք, ինքնամաքրվեք, ջուր ցողելու խորհուրդը ընդունեք այնպես, ինչպես կա, ոչ թե կարեն ինչպես ասած, ըմբռնումով մոտեցեք, մի մտածեք, վայ, ով էր այս սրիկան,
1: դե տատիկ պապիկների մի ջրեք, տենց շատ, թե թե վիրանց ջրեք, որտեղ նայում ես, երբեմն
0: երեխեքի ուշադրություն չեն դարձնում,
1: այո, այո, այո, ես նարեկիս ջրային պիստոլետներ, բան, տենց է, որ իրար էց,
0: քիչ է մնում, ես կամ այս վարդավարին ձեր բակ,
1: այս, չէ, բակում չենք լինելու, ցավում եմ, կարող եք գալ մեր բակ, բայց մենք բակում չենք լինելու,
0: դե ես ես համար էի գալու,
1: դե կարող եք գալ, լավ, հիմա չասում, մենք ունենք լինել, ասում, որ տեղ կոք, ջրվեք, ջրվեք, ջրվեք,
0: վարդավարն է գալիս, լավ տրամադրությունն է գալիս, հանգստյան օրերն են գալիս, ու
1: շատ մութ քարտին լինի, մութ քարտին, մութ քարտին, մութ քարտին,
0: մութ
1: քարտին, մութ քարտին, մութ քարտին, մութ
0: քարտին, լաբադա ինչ ես հիշում,
1: լաբադա,
0: բայց Մարշալը ուղիղ եթերում Մոլիտվին Կարենը եւ Սոնանը Ինթումանյան կհանդիպեն երկու շաբթի, լավ մնացեք,
1: պակա. Քո ճանապարհն առանց խցանումների
2: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
2: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու հաճախորդը մեկ անգամ գնում կատարելուց հետո չի վերադառնում հարցին։ Դուք մեծ ռեսուրս եք ծախսում, որպեսզի մարդը տեսնի գովազդը, սեղմի, ուսումնասիրի, գնի, և նա գնում է, բայց հետո լռություն, չի վերադառնում, չի կրկնում գնումը, չի դառնում ձեր հավատարիմ հաճախորդը։ Ինչու? Սա այն հարցերից է, որը բիզնեսներն ամենաշատն են անտեսում։ Նրանք կենտրոնանում են վաճառքի վրա, ոչ թե կապի։ Բայց հաջող բիզնեսը կառուցվում է ոչ թե մեկ վաճառքով, այլ հաճախակի, կայուն ու երկարատև հարաբերությամբ։ Եկեք հասկանանք, ինչու մարդիկ գնում են կատարում և հետո մոռանում ձեզ։
1: Market Mind.
0: Առաջինը, ոչ մի փորձ չի ստեղծվել։ Հաճախորդը չհիշեց ապրանքանիշը, որովհետև ոչինչ հիշելու չէր։ Վաճառքից հետո ոչ ոք շնորհակալություն չհայտնեց, չհետևեց, չհարցրեց, ինչպես էր ամեն ինչ, բավարար է, կարիք ունի ինչ-որ բանի։ Երբ գնումը դառնում է մեխանիկական, առանց էմոցիոնալ կամ մարդկային շփման, մարդը չի կապվում։ Պատկերացրեք, մտնում եք խանութ, վճարում, ձեզ նայում են դատարկ հայացքով և շրջում։ Կուզեք վերադառնալ։ Անկասկած ոչ, իսկ հիմա պատկերացրեք, ձեզ դիմավորել են անունով, ծանոթացել ձեր նախասիրություններին, խորհուրդ տվել և գնումից հետո էլ շնորհակալական նամակ են ուղարկել։ Նույն ապրանքներ, բայց բոլորովին այլ մոտեցմամբ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, չկան շարունակական հպումներ։ Մարդիկ մոռացկոտ են, եթե դուք չեք հիշեցնում ձեր մասին, նրանք մոռանում են։ Հաճախորդը գնում է մեկ անգամ, հետո նրան ոչ ոք չի հիշեցնում ձեր գոյության մասին։ Ոչ էլ փոստով, ոչ հաղորդագրությամբ, ոչ սոցիալական ցանցերով, ոչ էլ առաջարկներով։ Հետադարձ կապն այս դեպքում նույնքան կարևոր է, որքան առաջին տպավորությունը։ Ու եթե դուք չեք կապվում հաճախորդի հետ գնումից հետո, մրցակիցն է դա անում։
1: Market Mind.
0: Երրորդը, դուք չեք ստեղծել վստահություն։ Հաճախորդը գուցե գնել է, բայց լիարժեք չի վստահել։ Դա լինում է, երբ խոստացված և իրական փորձը չեն համընկել, որը լավ է, բայց սպասարկումը ոչ այնքան։ Կայքը ինտուիտիվ չէր կամ տեղեկատվությունը թերի էր։ Բոլոր այս մանրուկները միասին խանգարում են վստահությանը, իսկ վստահությունը ամենակարևոր կապն է հաճախորդի վերադարձի համար։ Մարդիկ կատարում են գնումներ այնտեղից, որտեղ իրենց հարմար է ու վստահելի։ Ուշադրություն դարձրեք ոչ թե միայն ապրանքի, այլ ամբողջ փորձառության վրա, սկսած գովազդից մինչև վաճառքից հետո շփմանը։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, դուք ոչինչ չառաջարկեցիք հետո։ Գնումից հետո հաճախորդը նոր կարիք ունի։ Հիմա, երբ նա արդեն ծանոթ է ապրանքին կամ ծառայությանը, նա պատրաստ է հաջորդ քայլին։ Բայց եթե դուք չեք առաջարկում դա, նա մնում է մեկ կետում, կորցնում է հնարավորությունը խորացնելու կապը։ Իսկ եթե առաջարկը կա, պարզ, օգտակար հարմարեցված նախորդ գնումին, հաճախորդը զգում է հոգատարություն, նա զգում է, իրեն ճանաչում են, հասկանում են։ Օրինակ, եթե վաճառել եք սուրճի սարք, մի քանի օր հետո առաջարկեք լավագույն սուրճի փաթեթներ։ Դա փոքր բան է, բայց մեծ ազդեցությամբ։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, դուք չեք դարձել հաճախորդի պատմության մասը։ Երբ մարդը զգում է, որ ինքը ընդամենը թիվ է, նա հեռանում է։ Բայց երբ նա զգում է, որ իր կարծիքը կարևոր է, իր փորձը կարևոր է բրենդի համար, նա սկսում է սիրել այդ բրենդը։ Հարցրեք, ինչպիսին էր ծառայությունը։ Խնդրեք կարծիք, տեղադրեք կայքում կամ սոցիալական էջերում և տարածեք դա։ Սովորական գնորդը կարող է դառնալ ձեր ամենաուժեղ մարքեթինգային գործիքը, եթե դուք նրան ներգրավեք։ Հաճախորդները դառնում են հավատարիմ, երբ զգում են իրենց արժևորված, ոչ թե միայն վաճառքի պահին, այլ ամբողջ ճանապարհին։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մեկ վաճառքը հաջողություն է, բայց վերադարձող հաճախորդը ապացույց։ Եթե ուզում եք, որ հաճախորդը վերադառնա, միայն մի վաճառեք։ Ստեղծեք փորձ, վստահություն, հույզ, ներկայություն։ Ապրանք վաճառել կարող են բոլորը, բայց ապրանքից հետո կապ պահպանել, արժեք ավելացնել ու դարձնել հաճախորդին ձեր սիրող մարդ, դա արդեն մարքեթինգի ուժն է։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace։ Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

ուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: զանգովաստ։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: ve Megne. Govast.
1: Arim Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: in California.
1: Գովաստ.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Ծածկույթին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Պատվա ամենաուշագրավ,
1: ամենազվարճալի,
0: չլսված ու չտեսնված,
1: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
2: Էհեհեհեհ, 103 և 5 հաճախականություն, Ռադիո Մարշալ, փաստավավերագրական հաղորդաշար, պատմամշակութային, եթերում Սիփան Ստելան է, շաբաթվա վերջը, իսկ Սիփան Ստելան քննարկում է ամբողջ շաբաթը, կուրիոզ դեպքերը, եւ հիմա տաղավարում են Սիփան Կարամյանը եւ Ստելա Բաբայանը չի եկել, որտեղ Ստելա Բաբայանը երկու շաբաթ է գտնվում է Իսպանիայում, Մադրիդում, ցլամարտեր է նայում եւ այլն, անցած շաբաթ ես վարեցի հերոստաղորթավար Արտակ Վարդանյանի հետ, իսկ այս շաբաթ մեր տաղավարում է Ռադիո Մարշալում խաղարկության հաղթած, իր հումորային պատասխանով հաղթած, եւ քանի որ մենք հումորային եւ ավերագրական ենք, ինչ որտեղ այսօր իմ հյուրն է, իմ գործընկեր, իմ ընկեր, Բոցավիկ, ռեմիքսների վարպետ, Մանխալչի,
3: Համել,
2: Թաթերագիր, ինչ որ ասես բան ասել։ Չէ, այսօր մեր հյուրն է, լիքը իվենտները իր ձեռքով տժծրած DJ Sync-ը, Արսենը, ով ավելի շատ հայտնի է DJ Sync։
3: Շնորհակալություն,
2: շնորհակալություն։
3: Ողջունում եմ։
2: Այո, մի հատ ողջուն է։
3: Այո, ողջունում ենք նաև Ստելային, որը գտնվում է դրսում,
2: բայց մանում է մեր ներքևի բակում, չէ՞ լի։
3: Հա, առասելա, հա, երկրից դրսում։
2: Այո, երկրից դրսում։ Արս, մի հատ DJ Sync-ի բանը, ոնց է, DJ Doom-ը։
3: Mind, I think.
2: I think. DJ կարծում եմ նայում։
3: Կարծում եմ, ես կարծում եմ, որ ես DJ եմ։
2: Ոնց ես։
3: Շատ լավ։
2: Իսկ ոնց որոշեցի, որ պետքա դու խաղարկությանը մեկնաբանություն գրես ու հաղթես։
3: Ես ռադիո Մարշալ լսում եմ ճանապարհին։ Քանի որ
2: Դվոնա մեր հաճախականություն արագ ասա։
3: 103 եւ 5։
2: Ահա, ապրես։
3: Պատին գրածա։ Բայց բացի դրանից, եթե
2: պատին գրածա Facebook-ի, այո։ Խնդրեմ։
3: Այո, եթե դու DJ ես ու դու լսում ես լիքը երգեր ու բոլոր երգերը։
2: Այդ առաջարկությունը, եթե դու DJ ես։
3: Եթե դու DJ ես։
2: Այո։
3: Լսում ես լիքը երգեր, ու ես լսես երգեր, որը չես դնում, դու դնում ես քո համար, դրա համար ես լսում եմ ռադիո։
2: Այո։ Եվ քո աշկերտ երևա, որ դու ամեն շաբաթ լսում ես Սիփան Ստելան, քո աշկերտը չեն խափում, դա զգացվում է։
3: Քո ձեռի զենքը։
2: Բայց իմ ասեմ, նայ, ուրեմն ովքեր որ առաջին անգամ, իսկ մենք ողջունում ենք բոլոր առաջին անգամ լսողներին մեզ եւ ընդհանրապես բոլոր վաղորդներին, ես վաղորդներից պրոպիկով գիտես ինչքան շատ են մեզ լսում, անչափ։
3: Ես իրան ցաղին սիրում եմ։
2: Ահա։ Ապրես։ Դրա համար բացատրենք ինչի մասին է Սիփան Ստելան կամ այսօր DJ Sync Սիփան հաղորդումը։ Մենք վելուցում ենք ամբողջ շաբաթվա նորությունները, կուրիոզներ, այն Bobo Facebook-ը, որ բան է, ինչ է արին, բան, քանդին, բռնին, այ դրանք չէ։ Ուղղակի աշխարհից, մեր Երևանից տարբեր տեղերից կուրիոզ դեպքեր է։ Եվ հիմա աշխարհի խաղերին հետևում ես, այս պայն ամենա արդին դա է։
3: Օ, կներեք, բայց ոչ։
2: Ահա, բայց ոչ իմացա, որ ֆուտբոլի մասն է, կարող ես բիլիարդի խաղարկություն։
3: Հիմա բոլորը ինձ ուղղակի ասում են, որ ֆուտբոլ։
2: Իսկ ինչ որ պետություն կասես, որ ըստ քեզ կհաղթի Եվրոտեսիլում։
3: Բրազիլիան
2: դուրս է մնացել, Ճապոնիան։
3: Հասկացա, դա էի ուզում հարցնել, Բրազիլիան դուրս է մնացել, Ճապոնիան տեսա։
2: Լիկվիդան գե Բրազիլիան։
3: Օ։
2: Չէ, բայց նա Ֆրանսիա, Արգենտինա։
3: Արգենտինա ուրեմն։
2: Արգենտինա։
3: Ես ինձ ինչ հիշում, Արգենտինան շատ ուժեղ թիմ է։
2: Դե ոնցաց իրենք հաղթեցին։ Շատ բարի։ Արի մի հատ այս պայն հիշեցնենք, որ եթերում
0: Սիփան Ստելա։
2: Այո։ Դե կարդ նորություններ։ Հիմա ֆուտբոլից կարևոր Էրլինգ Հալանդ կա, ինքը Նորվեգիան է առաջտանում, այո։ Բլոգեր Emma Kate Wildman-ը, որը հայտնի է իր մազերի Հյուսման դասընթացներով, դարձել է երկրպագուների ուշադրության կենտրոնը 2026 թվականին FIFA-ի աշխարհարությունը մեկնարկից ի վեր, նրան շատ են նմանացնում Նորվեգիայի աստղ Էրլինգ Հոլանդին։ Եվ աղջիկը օգտվել է դրանից, բլոգերը, եւ սկսել է նրա նման իրեն պահել, նրա ինչ-որ սկզում նեղվել է։ Ես ոքես անդա դասը նախբեր, դու Որոգայթի հովոյ նման ես, Որոգայթի հովոյ նման ես, ինչ որ պայ դու իջնես բակ ու ասես հլեկ եք տղեք։ Այսինքն այս աղջիկը սկսել է ան պայլ ու հիմա բավականին մեծ գուան էր աշխատում։ Ես ում եմ նման ասես, որ նայում ես think
3: դու հայտնի ես։
2: Չէ, դեդ քոն չեմ, լավ, այդքան այն ուժեղներից ասենք բան,
3: Ջամշոյան
2: բան։
3: Ա Ջամշոյան։ Ա դու
2: Չէ, բայց ում եմ նման, ես որնակ քեզ նմանացնում եմ ես մի քանի։
3: Ես միմիկաներով քեզ նմանացնում եմ Ջիմ Քերի հետ։
2: Լուրջ ես ասում։
3: Դա ինձ թվում է շատ ուժեղ կոմպլիմենտ։
2: Բայց ուղղով ուսքսում ինչ որ բան էր անել sense բան։ Ջիմ Չոպի կիբատի ռիչի գերոմ, ջիգ գերոմ։ Օքեյ։ Սիրում եմ Ջիմ Քերին։
3: Այո։
2: Մտածես կոսիրած հումորիստներ, top 3 հումորիստներ, ասա։
3: Պարտադիր Ջիմ Քերի, Գարի Խարլամով։
2: Ահա։
3: Դա։
2: Իսկ հիշում ես, որ Խարլամովի այն սկզբի ելույթում մի քիչ շատ նման է Ջիմ Քերի։
3: Ա
2: բանը նո ոստալնե դա։
3: Ինչ թվում է օրինակավարձել։
2: Ահա, էլ։
3: Երրորդը ավելի լավ կլինի, որ ստենդափերներից ասենք, որտեղ իրանք են շատ
2: ամերիկյան թե ռուսական։
3: Ռուսական երևի։
2: Արտուր Չապարյան, հայան ունա տալիս։
3: Ռուսական։
2: Եթե ոսիպիամ։
3: Սաբուրովը,
2: Սաբուրովը Նուրլոնը։
3: Այո։
4: Գորիշ,
2: այդպես որ խոսվա, չէ՞։
4: Գորիշ։
2: Ահա, հաջորդ նորությունը դու ես կարդում։
3: Շատ բարի, շատ բարի։
2: Գիտեմ, լավ էլ ինտեգրացի, ճիշտ է, դու այտենց չի, որ ռադիո չեմպիոն ես, բայց լավ էլ արագ ինտեգրվեցիր, կարող եմ ես նույնիսկ գնալ, դու վարես ես հաղորդում։
3: Ես մենակ կնեղվեմ։
2: Ես մենակ վախենամ։
3: Այո,
2: ապա հաջորդ նորությունը։
3: Միլիարդատերները խորհուրդ են տալիս գործել Այդահոյի Սան Վելի քաղաքում, Սանվելի։ Սանվելի առանձինագրվում։
2: Այո, Սանվել քաղաքը։
3: Այո։ Անցկացվող ամենամյա միլիարդատերների ամառային ճամբարում ամենամյա հավաքը մեդիա մագնատների եւ տեխնոլոգիական տիտանների համար ներառում է սովորական վահանակային քննարկումներ։
2: Այո, բարդ են խոսում, բայց ոնց որ թե հարուստերով հավաքվել են, այսպես եթե
3: ահաջ։ Այո, բայց քանի որ իրանք շատ հարուստ են, իրանք չեն կարող ուղղակի հավաքվեն, վահանակային քննարկումներ են իրանք պետք կարտադիր։ Հաջողությունների հասնելու համար կարևոր է սպորտը, մեդիտացիան եւ գործելը։ Բայց գործելը ոնց հասկացանք ինքը Գուլպան ասկի իմաստը
2: խոսքը։ Տատիկների, այո, փեշակի մասին։
3: Այո, ոչ թե վերկացի եւ
2: բացի։ Այո, այս նորությունը ես որ նոր բացի ավելի լայն line եւ ընդարձակ կարդացի, ի՞նչ է ասում։ Ասում է որ այն blues Գուլպա գործելը ինքը ոնց որ միարթերը ոնց որ թզբեխը ոնց այն որ քաշում են։
3: Հասկացա։
2: Այո, այսինքն I think
3: ես զուտ չեմ կարողանում պատկերացնել շատ լուրջ կոստյումով։
2: Այո, ովքեր գործում։
3: Ձյաձ, որը ձեռքը վերցրել է շուղերը եւ գործում է։
2: Այն որ բանը դուրը, այն որ մտնում է, չէ, գործտեղ չէ, որ մտնում է տուն, բոլորը միանգամից լարվում են, բերեք բանը, դուբլյոնկան, որ շաուրնակի բան գոգնոցը կամ։
3: Կամ քնչանկանից մտնում են, միանգամից տենում են ինչ-որ մեկը գործում է, որտեղ ինքը լարված է։
2: Լսի, բայց դու ուզում ես այդ օրինակը վերցնենք։ Մեդիտացիա, մի անգամ, չէ, մեդիտացիան ու մանը հասկանալ է։ Բայց օրինակ դու գործեիր, որ իման այդ դրա մեջ փող կա։ Ինչ-որ գործում ես, սպասում ես, որ հաջողությունը
3: դա։ Հասկացա, ինչու ոչ, կարելի է փորձել, որտեվ գործելը ինքը չեմ։
2: Բայց ամեն դեպքում երևի թե այստեղ նաև գործում է, այս նորության մեջ գործում է նաև գործեստվություն։
3: Ինձ ամենաշատը դուր եկավ նորության, ոչ որ Սանվելի քաղաքներ։
2: Այո։ Հաջորդը տեղափոխվում ենք որտեղ Շվեյցարիա։ Շվեյցարիայում մարդիկ աշխատանքից հետո տուն են գնում լողալով։ Բայց պարտքերի մեջ չէ։ Հիմա ես
3: կասեմ։
2: Ծանր աշխատանքից հետո խցանումի մեջ նյարդանալու փոխարեն շվեյցարացիները գետում հատուկ, ուշադրություն այս բառը, անջրաթափանց պայուսակներով գնում են տուն։ Այսինքն այդ անջրաթափանց սումկաները պայուսակների մեջ նոթբուք, հեռախոս, չարջ, բայց չգիտեմ, էներգետիկ, ինչ են վերցնում իրանց այդ աշխատանքի գնալուց, այսինքն վերադառնալուց, որ խցարումների մեջ չեն գնալ, օրինակ, չգիտեմ, Կարապի լիճի մոտ ոնց որ Իսակովի վրա ավտոն կանգնացնես, լողաց դեպի բան, Բագրատունյաց։
3: Հասկացա, շատ հետաքրքիր բան են մտածել։
2: Ինչ ես կարծում, սա Հայաստանում գործի, ասենք մեր Սևանի տարածաշրջանի ժողովրդի համար, շորժայից միջի

0: Դե հուշում են տաքսի վարորդներն էլ ասում են։ Այո։ Դե ոչ նենք որ տաքսի վարորդներ հավանաբար մեզ հենց հիմա շատ են լսում։ Ասում եմ, բան օրինակ Վրաստանում էլի նույն քան ավտոմեքենա կա, բայց ոնց որ ավելի լավ են վարում։ Մարդիկ դրա համար պրոբլեմա չի լինում։
1: Ну ենթադրում եմ որ ամեն երկրում կողքի երկրից ինչ որ բան ավելի լավն է երևում, բայց
0: հարևանի հարսը։
1: Այո։
0: Հարևանի հարսը ավելի դերեցիկ է,
1: այո։ Բայց ես կարծում եմ, որ մեր մոտ սարսափելի չի վիճակը, այնքան ինչքան որ պատկերացնում ենք, այնքան ինչքան որ տեսնում ենք, որտեղ մենք ամենուր դրա մեջ ենք ու դրա համար մեզ դա
0: ահասարսում է կլուծ լուծում, դու տեսնում ես իբրեվե վարորդ։
1: Այո։
0: Ինչ է պատահել։
1: Ամենաառաջնային խնդիրը, եթե խաչմերուկ չես կարող դուրս գալ, խաչմերուկը չես կարող ազատել, մի մտիր խաչմերուկ։ Ամենատարածված խնդիրը, երբ որ մտնում են ու ստեղծում են խեցանում։
0: Այո։ Այսինքն հիմա ինչի է դեր կա,
1: իսկ
0: զիջել։ Մեկ էլ մի բան կարելի ասել, երբ որ ազդանշան կամ սիգնալ եք տալիս դիմացի մեքենային, դիմացի մեքենան էլ դիմացի մեքենային է սիգնալ տալիս, այն էլ իր դիմացին, հիշեք որ այդ կողքի շենքերում մեկ տարեկան մանկահասակ երեխաներ քնի զարթնում են սիրելի վարորդներ։ Այս բանի շունչ են քաշում, մենք ասեմ որ շունչ քաշելու ժամանակ ունենք, շունչ են քաշում եւ վերադառնանք։ Այո, ճիշտ է, հիմնականում ես ու Ստելան ենք շունչ քաշում, բայց այս բանին միասին շունչ քաշենք եւ վերադառնանք։
2: Ուշադրություն, Ստիպանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Ստիպան, Ստելա։
0: Ահա, վերադարձանք, կարծես չէինք էլ գնացել, ասեմ որ այս պահին Ստիպան Ստելան դարձել է Ստիպան DJ-սինք, որտեղ Ստելան գնացել է Իսպանիա 103.5 հաճախականություն, ձեր ռադիո ընդունիչների վրա գրված է Ռադիո Մարշալ, մենք շարունակում ենք մեր հաղթարշավը, ասեմ որ չկոնկրետ չենք ասում այսօր ինչ օր ժամը, որտեղ մենք ժամանակից եւ տարածությունից դուրս ենք, մենք ուղղակի շաբաթվա վերջյան ժամային գոտիում ենք
1: գտնվում։
0: Եվ քանի որ շաբաթվա վերջ է, այսօր միանգամից հարցամ, դու այսօր գործում ես թե չէ
1: որպես
0: Ուրբաթ է, շաբաթ է, թե կիրակի, այո, դա հետո հասկանան մարդիկ։ Ես էլ գործում եմ ու արի մի փոքր, նախ մենք միասին աշխատել ենք ու մենք մեր
1: մի անգամ
0: ենք աշխատել սինքի հետ ու դա եղել է հայ-չինական հարսանիք, հարսիկը Հայաստանից էր եւ խնամիները Չինաստանից էին։
1: Այո։
0: Հարսնացուն Հայաստանից, Փեսան Շուն Հալսուն ԶՀ-ից։
1: Փեսան շորտիկով։
0: Այո։
1: Չմոռանանք։
0: Արի արագ պատմենք այդ պատմության կուրիոզ դեպքեր այդ օրվա։ Նախ պատկասեք, հարսիկը մեծ հարսի շորերով էր, իսկ Փեսան պրոստը շորտիկով էր, եկե պոլո մայկով։
1: Հասկացա։
0: Ու ասեց որ դիտենց եմ լավ զգում։
1: Դրա համար ես վերջում գնացի եւ փոխվեցի, եկան նույն Փեսու։
0: Ես է հարսի շորով հետո փոխվեցի, եկա, այո, ես էլ
1: եմ փոխվեցի։ Այո, այո,
0: հիշենք որ քանի որ մեր մոտի ալկոհոլը իդե բոլորի չափավոր առիթների ժամանակ ուղղակի շատ քիչ ըմպած մեր Փեսան, բաբացվում ենք
1: բավականին քիչ։
0: Բավականին քիչ, ինքը միանգամից
1: ուրախացել էր։
0: Այո, տարավ նրան թողկամին տանի, ալկոհոլը տարավ։
1: Հասկացա։
0: Եվ հիշում ենք, որ նաև տորտի պահին արդեն ինքան որ իրեն լավ չես գու, տորտը կտրել ենք ոբշի իրար հետ էլի, դες մենք մերոցով կտրել։ Փեսան ուղղակի արդեն վատեր զգում։
1: Եվ ուզում ենք տորտ ուտել։
0: Գեղեցիկ պատմությամբ, այս ռոմանտիկ պատմությամբ Արսեն ջան, Սինք ջան, արի մետ հիշես ինչ դեպքեր ա լինում, դու շատ են դեպքեր լինում։
1: Այո,
0: այո։ Երևի ամենառիթ յուրովի յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ է այդ մասով։
1: Բայց իրենց միավորող բանկը։
0: Իրենց միավորող երկը, գիտես, միավորող բանկը, գիտես որը։
1: Որը։
0: Բան, ուրբաթ շաբաթ կիրակի։
1: Հասկացա։ Բայց բացի ուրբաթ շաբաթ կիրակից, իրենց միավորումը, որ բոլոր միջոցառումների ժամանակ կա շատ սպիտակ մարմնով ու ահավոր կարմիր գլխով մարդ։
0: Այո։ Հա։
1: Միշտ դինում է։
0: Պարելուց Վալերի փոխում է։
1: Շատ լուրջ
0: դեմք։ Միշտ կլեչատնի վերնաշապիկով մարդկով ամենաշատնա պարում։
1: Այո, այո։ Ամենագրոզնի դեմքով մարդը ամենապուպուշն է
0: վերջում։ Իսկ իդեպ ո՞րն է ամենապահանջված երկը, որ մոտերում են արդեն դեմքից հասկանաս որ այս երկնա ուզելով։
1: Այս պահի դրությամբ,
0: հա,
1: այս պահի դրությամբ մեր տարան երկն է։
0: Հա, բանի տարան, տաբադա դիբդերա։
1: Այո, այո,
0: դիբդերաբադա։ Ես ասեմ, որ ես վերջերս էլի DJ-ի հետ էինք ու DJ-ը դրել էր, գիտես, որ երկը բան ֆարարարարարան
1: ֆարարարարարան։
0: Սա այդ նովան է, որը ռեինկարնացիան բան է արել, փոխել է աշխարհում մնի մնդուն, ես ու գիտես ինչ եղավ։ Մի հատ մեծ ասեք մարդը կսա ծարեց ի հայկական երկեր դրեք։
1: Հա, շատ է պատահում, երբ որ հայերեն երկ դնելու ժամանակ գալի ու ուզում են հայկական երկ, որտեղ մարդիկ հայկական երկ ասելով ասոցացնում են սուրնա դհոլ ու
0: կլ։ Հա, մեկ էլ քոչարի են ուզում, մումիշ չեն պարում, տեսել ես։
1: Այո։
0: միշտ գալիս մը ժողովուրդ ջան, մատը մեր հայկական քոչարի դրեք, քոչարի դնում

0: 5 հոգի մարդա պարում։
1: Ու մնացածը նստած նայում ուրախանում են։
0: Այո, այս շարքը դեռ երկար կշարունակի, մի հատ էլ վերջում մենք դեռ ունենք նորություններ։ Իհեսցենք, որ եթերում Սիփան Ստելանը համատեղության կարգով Սիփան DJ Sync, DJ Sync Հայսպայն կարդա նորություն գնացին։
1: Շատ բարի, ուրեմն, Գերմանիայի քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառով գարեջրի մեծ տակառը վնասվել է, ինչի հետևանքով փողոցի մեջտեղում մի քանի մետր բարձրությամբ գարեջրը շատեր վան է գոյացել հավաքելով անցորդներին։
0: Ես այսինքն քայլում ենք բանով, գայիչ, ես մոտիկ տեղ մի երկու հատ գործանք այդտեղով քայլում ենք։
1: Նախկին Լենինգրադյանը, որը հիմա Քրքրքորյանի
0: կոչվում։ Այո, փոստ է, այո, կամ օրինակ Ամիրյանը, որը պապ թակավորն է,
1: կամ Պրոշյանը, որը քանդած է։
0: Այո, կամ բայց էլի փողոց չկա, որը վերանվանվել վերափոխվել։
1: Վերանվանվել
0: Վազգեն առաջինի փողոցը, Կասյանը։ Դա էլ է ուզում ասել։ Կասյանը գիտես, որ Վազգեն առաջինի անունն է գրում։
1: Ես նոր հենց իմացա ձեզանից։ Շնորհակալություն ինֆորմացիայի համար։
0: Բարեկամությունից, բայց էլ նոր, մի տարի, երկու տարի։ Լավ։ Պատկերացրա, չնայած մենք ռադիո մարշալը ինքը գտնվում է կոնյակի գործարանի, Երևանի կոնյակի գործարանի ներքևում։ Պատկերացրա, հետս հիմա դուրս են գալիս ու տեսնում ենք տակառներից մեկը մեր աչքից պայթել է եւ այդպես հայկական կոնյակ է նետվում մեզ, ինչ կանես։
1: Ես մեքենայի մեջ միշտ ունենում եմ ջրի լիքը շշեր։
0: Ահա։
1: Շատ արագ կդատարկեմ այդ շշերը։
0: Շատ արագ կդատարկեմ, բայց մարդկա որ ջուր ա ուզում, այդ պայն գա կանգնի ջրի շշերի մոտ, ոնց որ մենք։
1: Հասկացա, կդառնա։
0: Ցե փոճկա կդառնա։ Բայց շատ է դա։
1: Գլուցենք հրազանգետը։
0: Ըմբում ես այս ամռան տապին գարեջուր։
1: Գարեջուր։ Ժամանակ առ ժամանակ, այո։
0: Ժամանակ առ ժամանակ երբ ամեն տարի։
1: Երեկոյան։
0: Բայց օրինակ այլ ինչ դեպք եղել է քո այդ որ անսպասելի լավ բան լինի, այսինքն։
1: Անսպասելի լավ բան։
0: Հա, կապչունի որ դա գարեջուր է։ Հասեն գնացի մեկը գումար գտար։
1: Հասկացա, երբեք չի եղել այդպես։
0: Երբեք լավ բան չի եղել քո այդ։
1: Ստե տխուր ջութակ կարելի է միացնել։
0: Հա ու դու մանկությունը ծանր աղել բան, տատիկը տա քեզ պահի մենակ բան։
1: Ահա որը, տատիկսը չկա, ես մենակ էի ինձ պահում։ Ես ժամանակի մեջ հետ էի
0: ինձ պահում։ Մենակ իր տատիկ։
1: Ես այդ
0: դու ծնվել ես տատիկ ես եղել մի անգամ։
1: Որ ինձ պահի։
0: Հետաքրքիր նորություններ, հուսանք որ մի տակառել այ մարդո Երևանում ես հիմա ի՞նչ կա շատ կա, չէ՞ գինու օրեր, գարեջրի օրեր, չգիտեմ։
1: Ու ոչ մի բան չի տարակում։
0: Այո, Արման Հովանեսյանը ունի նման երկու օրեր, օրեր,
1: կյանքիս օրեր,
0: կյանքիս օրեր կա Երևանում։ Հաջորդիվ կարծում եմ ես հիշեցնենք, որ սա Սիփան Ստելլան է։
2: Սիփան Ստելլա։
0: Բայց Ստելլան հերոյ է։
1: Բավական։
0: Ուրեմն, Սարսափ ֆիլմեր չես նայել։ Վիտեր, որտեվ դու ավելի շատ ես ակիմանանք ինչ ես նայում։ Սարսափ ֆիլմերի սիրահարը, ինչ որ մարդ, ով որ սիրում է Սարսափ ֆիլմեր, Բրազիլիայի բնակիչներին գիշերով փողոց է դուրս եկել իր սիրելի Jeepers Creepers։ Էսի Nicer Dicer։ Ես մեջը ինչին անում եմ։
1: Telemarket։
0: Nicer Dicer-ին անում եմ Jeepers Creepers։ Ոնց էի շատ մեծացակ մարդերի արա, էսի Jeepers Creepers։ Այդ կերպարով հաստատ հիմա ովքեր որ Սարսափ ֆիլմը նայում են, այդ ուժս, եթե նայում եք, ուժս ոնց եք նայում։
1: Վախենալով։
0: Եթե նայում եք Jeepers Creepers-ին, մենք վախենալով, մենք նոր Google-ցինք, դեսանք որ ինքը իրոք վախենալու կերպար է, այդ հանդերցանքով։ Իմ համար Վամպիր Բրինյոնի հանդերցանքով դու Բլանկուի Այրինի ջում ես։
1: Այո, երկե։
0: Վամպիր Բրինյոնի տեսքով ոնց որ հելելա դուս դիշերա։
1: Ու սա հին բան։
0: Ու մարդկաց վախեցրելա։ Հետո ինքը բացացրել է, որ սա իմ սիրելի կերպարն է, իսկ հա ոստիկանությունը այդ չարկատակը չի հասկացել եւ նրան ձերբակալել է։
1: Շատ վատա որ մարդիկ։
0: Ովքեր են քո սիրելի կերպարները։ Ուզում եմ ասեմ, դու ինչ կերպարով դուրս կգայիր, որ կապչունի կձերբակալեն, թե չէ։ Նարուտոյով։
1: Հաստատ կձերբակալեն։
0: Նարուտոյով։
1: Ոչ։
0: Բա։
1: Նարուտոյով չեն ձերբակալի։
0: Եթե բա կապչունի, բայց ովքեր են քո սիրելի։ Այս մարդը Jeepers Creepers-ն է։
1: Նու ինքը նկարիչ է։ Իմ
0: մարսուպիլամին, որ իրական ավես
1: մարսուպիլ։ Երկար ոչով
0: պայմանք, պայմանք, բա բիբի։
1: Հասկացա։ Չէ, ինքը նկարիչ ա եղել, ու ինքը քաղաքական գործի չա եղել, բայց ես չեմ ուզում իր մասին ասել։
0: Նկարի չոկով գործի բաննա Ռուզվելտը ով
1: նո
0: հայա բայց
1: ոչ
0: բա ով
1: ինքը շատ վատ ռեպուտացիա ունի աշխարհում
0: այդ բախի գոսիրելիք է հա ուրիշ կերպար չկա Ռեմբոյի կերպարը
1: Ռեմբոն
0: Սաշա Բելի Տերմինատորը
1: ավելի շատ Էյս Վենտուրան
0: Հա, այն բաներով, թու դա այսես բանով, հիմա ովքեր Facebook-ով մեզ դայում են, ես փորձում եմ այս Վենտրուա խաղալ, եւ այդ աղավնիներ քո վրա։
1: Անպայման։
0: Աղավնիներ քո վրա եւ մանուշակներ ոտքերիդ։
1: Աղավնիներ ու ընձուխտակողը ասված։ Իհարկե։
0: Լսի, այս Վենտրուան դիտեք ինքը մի 30 քայլ առաջ կինը արդեն, չէ՞։
1: Շատ թեքիջ։
0: Մենք փոքր ժամանակ գիտենք այդ պահին է տեղ ունենում, բայց ինքը բավականին հին
1: կինո է։ Ինքը շատ հին կինո է, որը մինչեւ այսօր ինչքան էլ նայես, ոնց որ առաջի անգամ շատ։
0: Իսկ ո՞րն է շատ հավանում, երրորդը երևի։
1: Առաջինը։
0: Որնա որ բնումա բան, այն որ Տիբեթում միտե նստածա, այդ երրորդն է։
1: չէ, երկրորդն էր, եթե չեմ սխալվում։
0: Այ երկրորդն է, որ գնում է ինչ-որ ցեղախմբերի հետ, բայց այտենց է երկրորդն է։
1: Շիկակա։
0: Հա, ոչ, մի խոսքով նայեմ ես երեքն էլ, որտեղ շատ պարտադիր, շատ շատ։
1: Վերանայել,
0: վերանայել։ Այդ ամենազոր բրյուսն ու էտի նոր տարուն ցույց էին տալի
1: նայել։ Անպայման վերանայել բոլոր 5 կոմեդիաները, որոնք շատ
0: լավն էին։ Շնորհակալություն։ Մեր ժամանակը սուղ էր։ Մենք ունենք նորություն, որ չկարողացան կարդալ, արի մի փոքր գովազդենք մեզ։ Եթե դուք ունեք տոնական միջոցառումներ, հարսանիք, կնունք, ծնունդ, ատամատիկ, գլուխ լվա, այդ գլուխ լվա բախոս կապ, ապա Սիփան Կարամյանը հանդիսավար եւ DJ Sync-ը այդ օրը եթե զբաղված չեն, անպայման կգան։ Մի հատ երկու բառով ողջունեն ընդհանրապես մեր բոլոր ռադիո լսողներին, ռադիո մարշալցիներին։
1: Ողջունում եմ բոլոր մարշալ լսողներին, ողջունում եմ նաեւ այս պահին մեզ ճանապարհին լսողներին, պարտադիր։
0: Բոլոր ին վարորդներին արի ողջունեն։
1: Ին վարորդներ։
0: Այո, շատ են օրդում։
1: Այո, այո, բավականին շատ են ու շատ լավ են վարում։
0: Այո, շատ լավ են վարում
1: տոնական։ Որը գովելի է։ Շատ լավ են վարում տոնական միջոցառում, դա Սիփանն է, որը շատ լավ է վարում տոնական միջոցառում։
0: Այո, ռեմիքսների մասնագետը DJ Sync-ն է։ Շնորհակալություն, սա Սիփան Ստելաներ համատեղությամբ DJ Sync-ի հետ, լավագույն նախագիծը իմեջ շախ հայկական հարսանեկից հետո։ Մնացեք խաղության մեջ, ձեզ լավ հանգստյան օրեր, կարաք պոկվեք շորժա, հետ գա կիրակի, հասկանաք ինչ ենք անում։ Պակա։
2: Գովաստ։ Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։ Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կենվերացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Յոթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Օգոստոսի 1-ին

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սանինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում. Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Піжама Тасне Чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միթող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ կոնց

0: հասարակական կազմակերպություն։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Мец ліквідація Вегеюм. Мінчев гулісі та стіна. Мец ліквідація Вегас Рахнерюм. Кагуйкієв техніка ішат мец те секану гамаш. Майра мастера Вега Гетем. Говазди гамар зангагарел. 011-540-840.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում. Մինչև հուլիսի 19-ը, մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ It's Olimers. Hit music.

0: Ясно вече. Говаст.
1: Augusto si Mekin, Stepan Avanaka Hyurankali, Tarva Amena Mashtabain Gastrotona, Khorovatsi Hamahaykakan 13-erort Paratona, Haykakan Ham Avanduitsner, Yerashchutyun u Hazaravor Hyurer Mek Vairum, Aispisov Augusto si Mek, Stepan Avan, Bats Mitokh, Miatsir Hamahaykakan Metstonin, Michotsarman Kazmakerpich Concept Events, Ajakits Hayastani Harapetutyan Ekonomikayi Nakhararutyan Zbosashrjutyan Komite, yev Hay Kho հարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման հասարակական կազմակերպություն։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: I'm Dua Lipa.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնի իր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիա Vega-ում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Vega սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանակը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում, այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept

0: Կան կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.gt.m.
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձրգնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Govast.
1: Norherus tacuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոնդարպաստներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Մեծ ֆուտբոլը, մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում, մինչև հուլիսի 19-ը։ Մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
9: You are listening to Best of DJ Dark

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին։ Միջոցառման կազմակերպիչ

0: սարակական կազմակերպություն։
1: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: know you should take it off.
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Այսօր հանրադառնալու ենք, ինչու հաճախորդը մեկ անգամ գնում կատարելուց հետո չի վերադառնում հարցին։ Դուք մեծ ռեսուրս եք ծախսում, որպեսզի մարդը տեսնի գովազդը, սեղմի, ուսումնասիրի, գնի, և նա գնում է, բայց հետո լռություն, չի վերադառնում, չի կրկնում գնումը, չի դառնում ձեր հավատարիմ հաճախորդը։ Ինչու? Սա այն հարցերից է, որը բիզնեսներն ամենաշատն են անտեսում։ Նրանք կենտրոնանում են վաճառքի վրա, ոչ թե կապի։ Բայց հաջող բիզնեսը կառուցվում է ոչ թե մեկ վաճառքով, այլ հաճախակի, կայուն ու երկարատև հարաբերությամբ։ Եկեք հասկանանք, ինչու մարդիկ գնում են կատարում և հետո մոռանում ձեզ։
2: Market Mind.
1: Առաջինը, ոչ մի փորձ չի ստեղծվել։ Հաճախորդը չհիշեց ապրանքանիշը, որովհետև ոչինչ հիշելու չէր։ Վաճարկից հետո ոչ ոք շնորհակալություն չհայտնեց, չհետևեց, չհարցրեց, ինչպես էր ամեն ինչ, բավարար է, կարիք ունի ինչ-որ բանի։ Երբ գնումը դառնում է մեխանիկական, առանց էմոցիոնալ կամ մարդկային շփման, մարդը չի կապվում։ Պատկերացրեք, մտնում եք խանութ, վճարում, ձեզ նայում են դատարկ հայացքով և շրջում։ Կուզեք վերադառնալ։ Անկասկած ոչ, իսկ հիմա պատկերացրեք, ձեզ դիմավորել են անունով, ծանոթացել ձեր նախասիրություններին, խորհուրդ տվել և գնումից հետո էլ շնորհակալական նամակ են ուղարկել։ Նույն ապրանքներ, բայց բոլորովին այլ մոտեցմամբ։
2: Market Mind.
1: Երկրորդը, չկան շարունակական հպումներ։ Մարդիկ մոռացկոտ են, եթե դուք չեք հիշեցնում ձեր մասին, նրանք մոռանում են։ Հաճախորդը գնում է մեկ անգամ, հետո նրան ոչ ոք չի հիշեցնում ձեր գոյության մասին։ Ոչ էլ փոստով, ոչ հաղորդագրությամբ, ոչ սոցիալական ցանցերով, ոչ էլ առաջարկներով։ Հետադարձ կապն այս դեպքում նույնքան կարևոր է, որքան առաջին տպավորությունը։ Ու եթե դուք չեք կապվում հաճախորդի հետ գնումից հետո, մրցակիցն է դա անում։
2: Market Mind.
1: Երրորդը, դուք չեք ստեղծել վստահություն։ Հաճախորդը գուցե գնել է, բայց լիարժեք չի վստահել։ Դա լինում է, երբ խոսացված և իրական փորձը չեն համընկել, որակը լավ է, բայց սպասարկումը ոչ այնքան, կայքը ինտուիտիվ չէր կամ տեղեկատվությունը թերի էր։ Բոլոր այս մանրուկները միասին խանգարում են վստահությանը, իսկ վստահությունը ամենակարևոր կապն է հաճախորդի վերադարձի համար։ Մարդիկ կատարում են գնումներ այնտեղից, որտեղ իրենց հարմար է ու վստահելի։ Ուշադրություն դարձրեք ոչ թե միայն ապրանքի, այլ ամբողջ փորձառության վրա, սկսած գովազդից մինչև վաճառքից հետո շփմանը։
2: Market Mind.
1: Չորրորդը, դուք ոչինչ չառաջարկեցիք հետո։ Գնումից հետո հաճախորդը նոր կարիք ունի։ Հիմա, երբ նա արդեն ծանոթ է ապրանքին կամ ծառայությանը, նա պատրաստ է հաջորդ քայլին։ Բայց եթե դուք չեք առաջարկում դա, նա մնում է մեկ կետում, կորցնում է հնարավորությունը խորացնելու կապը։ Իսկ եթե առաջարկը կա, պարզ, օգտակար, հարմարեցված նախորդ գնումին, հաճախորդը զգում է հոգատարություն, նա զգում է, իրեն ճանաչում են, հասկանում են։ Օրինակ, եթե վաճառել եք սուրճի սարք, մի քանի օր հետո առաջարկեք լավագույն սուրճի փաթեթներ։ Դա փոքր բան է, բայց մեծ ազդեցությամբ։
2: Market Mind.
1: Հինգերորդը, դուք չեք դարձել հաճախորդի պատմության մասը։ Երբ մարդը զգում է, որ ինքը ընդամենը թիվ է, նա հեռանում է։ Բայց երբ նա զգում է, որ իր կարծիքը կարևոր է, իր փորձը կարևոր է բրենդի համար, նա սկսում է սիրել այդ բրենդը։ Հարցրեք, ինչպիսին էր ծառայությունը։ Խնդրեք կարծիք, տեղադրեք կայքում կամ սոցիալական էջերում և տարածեք դա։ Սովորական գնորդը կարող է դառնալ ձեր ամենաուժեղ մարքեթինգային գործիքը, եթե դուք նրան ներգրավեք։ Հաճախորդները դառնում են հավատարիմ, երբ զգում են իրենց արժևորված, ոչ թե միայն վաճառքի պահին, այլ ամբողջ ճանապարհին։
2: Market Mind.
1: Եզրակացություն. Մեկ վաճառքը հաջողություն է, բայց վերադարձող հաճախորդը ապացույց։ Եթե ուզում եք, որ հաճախորդը վերադառնա, միայն մի վաճառեք։ Ստեղծեք փորձ, վստահություն, հույզ, ներկայություն։ Ապրանք վաճառել կարող են բոլորը, բայց ապրանքից հետո կապ պահպանել, արժեք ավելացնել ու դարձնել հաճախորդին ձեր սիրող մարդ, դա արդեն մարքեթինգի ուժն է։
2: Market Mind.
1: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Well, Green Palace. Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռք բեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգաս ռահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Գովաստ.
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Օգոստոսի 1-ին

Ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1 Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ Concept Events, աջակից Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Ուլիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: You are listening to Best of DJ Dark. Day fresh with DJ Dark in your speakers.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգով ակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի եւ տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները vega.gt.m. Գովազդի համար զանգահարել 010

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
1: Օգոստոսի 1-ին

0: Կական կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ու լիսի 11-ին, Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու, Ջակոն Կիլյանը և Գիոպիկա, հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում, բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ լիկվիդացիա Վեգայում։ Մինչև հուլիսի 19-ը մեծ լիկվիդացիա Վեգա սրահներում կահույքի և տեխնիկայի շատ մեծ տեսականու համար։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս։
1: Ժամը երկուսն է։
2: It's Ellie Goulding. I wanna play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

ող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։